0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš, da.si.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, pozdravljena sreda in pa pozdravljeni vsi v 17:30, ko imamo 17 stopinj. Sveže jutro je, danes pa se bodo povzpeli termometri do 27 stopinj, kakšna kratkotrajna ploha pa danes ni izključena. Jutri še višje stopinje, tam okoli 30 bo čez dan, v petek pa celo do 33 stopinj. Potem za vikend dobimo nekaj osvežitev, natančneje v soboto, zelo zgodaj zjutraj, popoldan pa bo sončno z 28 stopinjami. Še bolj vroče bo v nedeljo, ko bo pravzaprav poletno, okoli 30-31, na poletne temperature pa še pričakujemo v ponedeljek in v torek, ko bo seveda tudi prvi šolski dan.
2: Če bi se vklopil, lep dobro dan in dobro jutro tudi, dobro dan sem že rekel, jaz še nisem zbojen, jaz še ne vem, kjer je dan in je nič. Skratka, paste na cestah, če karkoli takega nam niste nič sporočili, tako da mirne in varne poti. Karkoli novega opazite, pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Današnja noč te nosi kaj luna oziroma te kaj matra spanje pa to zaradi lune?
1: Možno, ampak zaveš, ko te nosi luna pa delaš kakaj bedarije, ne veš, ne?
2: Upam, da mene zdaj nosi luna.
1: Ja, jaz
2: da imam vsej izgovorno.
1: Ker jaz nimam fizične oči, da te primem, ne? In da ti pomagam. Zdaj, kaj bo? Okna pa sem odprla, ja?
2: No, jaz verjamem, da se boste više zbudili danes vsi skupaj, tudi skupaj z nama. Veliko bomo še govorili tudi o posebni osebi, ki nas je še žal zapustila. Zaenkrat pa je tukaj Eva Boto in verjamem iz Eurovizije daleč nazaj. Pri 16 letih.

0: V centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, ponovno je nov dan, danes že sreda in vi imate še zmeraj priložnost, da sodelujete v naši nagradni igri, ki jo pripravljamo vsak teden, torej za KUD centrom. To je naši KUD centrovi skrivalnici. Kaj se dogaja v njej, Simona?
2: Pravzaprav imamo fotografijo, ki je precej lahko za vse tiste, ki obiščete trgovine v KUD centru, namreč le ena trgovina v bistvu ima bolj galanterijo kot ne, da je seveda poudarek na galanteriji in nas zanima, katera trgovina je to. Zdaj malo pokukajte k sosedom na Facebooku in verjemite, da imajo pravilni odgovor, tako da pomagate si, malo kopirajte, prilepite in z malo sreče bo bono vrednosti 40 evrov vaš.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon KUD centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon KUD centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira.
4: Nakup v optiki Sentina.

0: je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Dobrodošli torej. Dobrodošli in, torej v programu Radija Ptuj in pa dobrodošli tudi v petek 4. septembra v Minoritskem samostanu, ko bo potekal že 57. festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Izjemno se ga veselimo, vstopnice grejo kot za met, nekaj malega še jih je na voljo na Osojnikovi cesti 3 pri nas v Prtliču. Torej od 7. do 15. ure, med 12. in 13. je naše tajništvo zaprto. Tako da pridite po vstopnice, da boste lahko v petek 4. septembra na Ptuju, ko bo prav posebno vzdušje. V živo povej, ne, je to en tak poseben čar.
2: Res je in uživate lahko v polkih in valčkih in nekaj čist posebnega je, ko se pravi harmoniko, slišite v živo, slišite vse te pevce, tudi v revijalnem delu, potem so posebni gostje ponavadi in to je res eno tako posebno vzdušje, ki ga ne smete zamuditi. Tam bo torej 12 različnih ansamblov in vabijo med vas med drugim tudi ansambl Gajstni muzikantje.
3: En lep pozdrav, smo Gajstni muzikanti in vas lepo vabimo na 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe, kjer se vam bomo predstavili skladbo Ponudi roko sočloveku, avtorja besedila Matej Trstenjak in avtorjem melodije ter aranžmaja Domnom Bahčem. Lepo vabljeni.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Znani roki za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve. Javni šolski sistem mora ostati prostor znanja in kritičnega mišljenja, pravi minister Rončević. Vreme, zjutraj še nekaj megle in nizke oblačnosti, na to se bo razjasnilo. Dobro jutro vam želim, Ane Marije Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so medtem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Nogometaše Celje čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Kampelos. Preverimo še svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti države precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature se gibljajo od 11 do 17, ob morju okrog 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 25 do 30 stopinj.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Lep pozdrav na ceste, sporočate, da je zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa da bo danes po noči zaprta štajerska avtocesta ponovno v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, seveda zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, uvoz pa bodo urejeni in označeni. Karkoli pa vi opazite novega na cestah, pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
10: Dobro jutro, v štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Lepo dobro jutro, Arne in Simona, res je v vaši družbi in danes bo prav poseben dan, lahko rečemo, ne? Včeraj se je poslovila od ene največjih glasbenih ikon vseh časov in sicer Dolly Parton, stara je bila 80 let.
11: Ja, in marsikdo recimo ne ve, da je Dolly Parton ni bila samo pevka, pač pa je bila seveda tudi avtorica, no tudi igralka, pa podjetnica in pa predvsem človek z ogromnim srcem, ne? V več kot 60-ih letih karijere je napisala kar 3000 lastnih pesmi.
9: In veš, koliko je bila recimo Dolly stara, ko je sploh prvič nastopila in stopila na oder?
11: Ne.
9: Samo 13 let.
11: Samo 13?
9: Ja. In leta 1959 je stopila na enega najbolj pomembnih odrov country glasbe, se pravi Grand Ole Spray. Oprah, v bistvu. In to še ni vse. Predstavila se je takrat že z velikim legendarnim glasbenikom Johnnyjem Cashom. Ne?
11: Torej, bila v bistvu Dolly že kot najstnica na poti proti zvezdam, bi lahko rekli. Ne?
9: Ja, in očitno je že takrat vedela, kaj si želi, in sicer, da je postala velika glasbenica.
11: Ja, in zelo radi slišimo tudi njeno tisto z izjemno popularnim Julio Iglesiasom iz leta 97, When You Tell Me That You Love Me, Dolly Parton.

0: slađe zaspati. Daniela Martinović, gdje si ti da je slađe zaspati? Ja, vse bi bilo kar sladko zaspati, če nas ne bi kaj morilo, ne?
1: Sploh pa, če imamo dobro srce, se mi zdi, da lažje zaspimo in s čisto vestjo, ne? Sploh pa, če smo dobrodelni. In 13. septembra bomo lahko ponovno, torej dobrodelni za našega teja, za katerega še vedno manjka ogromno denarja, čeprav ga je že res velika vsota že pripravljenega zanj, ampak vseeno 2,5 milijona je potrebno zbrati. Ampak veste, za kaj? Za zdravje. Od 10. do 19. ure zato v športnem parku Moškanci pripravljajo dobrodelni dogodek. Tam bo res animacijski program za vse družine, za posameznike, za kogarkoli. Združili se bodo društvo prijateljev mladine. Dejan Zavec prihaja, otroške delavnice, tudi poslikava obraza bo za najmanjše, pa navihljiva igrala Veverička pridejo, konjeniški klub Marino, gimnastično društvo Ptuj, potem nogometna šola Klopotec, tudi klovn Tomi bo tam, pa napihljiva igrala hip-hop, tudi brata Malek prihajata, klub tajskega boksa recimo, pa prostovoljno gasilsko društvo Moškanci in pa športna šola Špela. No, tam bo pa tudi veliko krompirja, sploh tistega restanega, ne na olju, tistega domačega. Namreč ekipe bodo tekmovale, še vedno se lahko prijavite na nič 51 265 882 pri Evi.
0: In pa tudi bogatce čelo vas čaka, tako da res ne zamudite tega dogodka, ki bo 13. septembra od 10. do 19. ure v športnem parku Majšperk.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Doživite vokalno ekstazo v Majšperku.
2: V petek, 4. septembra ob 20. uri prihaja v Amfiteater osnovne šole Majšperk svetovno znana vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.
1: Čaka vas večer izjemnih glasov, osupljivih ritmov in energije, ki jo preprosto morate doživeti v živo.
2: Perpetuum Jazzile. Vocal Ecstasy.
1: Vstopnice so že v prodaji na entrio.si.
2: 4. september.
1: Majšperk. Ne zamudite.
3: Javne službe Ptuj.
4: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
3: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
4: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Avtohiša Terbuc Dornava.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušen skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši. Cenejši kot nekoč.
1: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane, obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
8: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.

5 minut je do 6:30, ko boste slišali lokalni utrip, v njem pa kako je kaj z uporabo pitne vode na našem območju in pa kako je bilo na Agri. Več o tem torej že čez nekaj minut.

0: srce smije se, kad si kraj mene, grdelini kivaju.
1: Veterinarski centar Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro želim. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več deset občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za najnujne namene, ki so bile zaradi suše v veljavi od začetka avgusta. Razmere so se izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni, sporočajo. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem poudaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, je dejal.
6: Ki prinaša visoko dodano vrednost, krati pa tudi omogoča skladni regionalni razvoj. Zato tudi na ministrstvu pripravljamo posebno razpis za spodbujanje lesno-predelovalne industrije, ki bo zaživel v naslednjih mesecih. Predvsem pa želimo spodbuditi povezovanje različnih dejavnikov razvoja Slovenije v verigi. In Slovenija mislim, da ima tu ustrezno znanje, ustrezno tradicijo, predvsem ima pa nekaj, kar marsikatera država nima, gozdno bogatstvo, ki ga lahko s pridom izkorišča. In v interesu nas vseh je, da spodbujamo regionalni razvoj, lesarstvo, lesno predelovalno industrijo in hkrati s turizmom, ki ima visoko dodano vrednost na to lesno predelovalno industrijo.
5: Logar je opozoril, da stanje v slovenski lesni verigi ni rožnato, saj se delež izvoza hlodovine v zadnjem času še povečal. Slovenija po njegovih besedah potrebuje razvojni premislek, kako svojo konkurenčno prednost na področju lesa bolje uporabiti za gospodarski in regionalni razvoj. Spremljali ste Lokalni utrip. Prijetno sredino jutro vam želim, Ane Marije Kekec.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Ob pol sedmih so namerili 17 stopinj, danes bo en tak sončen dan, no kakšna kratkotrajna ploha pa sicer ni izključena, vendar zelo malo možnosti na našem območju. 27 stopinj pričakujemo danes, jutri že kar 30, na petek pa prav vroč dan pred nami z 33 stopinjami. No, verjetno vas zanima, kako bo za vikend, v soboto sprva zelo zgodaj zjutraj nekaj dežja, potem pa bo sončno z 28 stopinjami, no v nedeljo pa se bodo termometri povzpeli že do 30. 30 jih bo tudi v ponedeljek, ko pričakujemo kakšne kratkotrajne plohe po podanskem času. Na vtorek, na prvi šolski dan, dragi šolarji, pa bo zjutraj svežih od 16 do 18, čez dan pa 31 stopinj.
1: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del

0: da morajo izvedeti še ostali vozniki, pa sporočite na 080 13 02.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
0: Dobro jutro, 3 minutke, 4 so že čez pol sedmo in Arnej in Simona torej v vaši družbi sredo, danes 26. august. Čudovit dan drugače, ampak malo z grenkim priokusom, ne?
4: Res je, včeraj zvečer se namreč v 81. letu poslovila Dolly Parton, seveda zvezda svetovnega formata. In ne vem, če ste vedeli, da je recimo Dolly Parton napisala pesem I Will Always Love You.
0: Seveda. In zanimivo je, da je v bistvu napisala jo kot klasično ljubezensko pesem, ne, nastala pa je ob njenem v bistvu profesionalnem slovesu od svojega mentorja.
4: Ja, kasneje, no, je to pesem seveda zapela Whitney Houston, ki jo vsi poznamo, in iz nje naredila seveda svetovni mega hit, ampak avtorica pa je vseeno bila Dolly, ne?
0: Ja, tega marsikdo ne ve in ena zanimivejših zgodb iz kariere Dolly Parton tudi povezana z Elvisom Presleyem. Elvis je želel posneti bistvo pesem I Will Always Love You, tudi Dolly pač ni pristala na to, ne, in je kljub temu si ni želela tega zaradi tega, ker je hotela ostati, ni se hotela odpovedati avtorskim pravicam. Ne?
4: No, danes vemo, da je bila seveda odločitev precej pametna. Ne? Pesem je namreč postala ena najbolj znanih skladb na svetu.
0: Ja, in Dolly torej je znala tudi zelo dobro poslovati kot ženska, ne? In pa znala je tudi napisati pesem, torej, ki jo lahko začuti v svet in si lahko rečemo samo eno stvar. Dolly, we will always love you.

0: Danes smo 26. augusta, le še nekaj dni je do konca seveda, tega meseca, s tem pa seveda tudi konec lušnega, konec počitnic, dragi šolarji, no tudi učitelji, ne? Mnogi ste že na delovnem mestu. Zdaj, jaz verjamem, da se že pripravljate pač na realno življenje in pa seveda na jesen, ne?
1: Recimo, eni se že pripravljajo tudi na penzije, ne?
0: Ja, ponedeljek, ne? Ampak ja. Do plače, ne? Do najne plače, veš, neček pa bo treba še kar delati, ne? Ampak že zdaj...
1: Je moja denarnica prazna, tako kot ponavadi, kot da sem v študentskih letih. V bistvu je moja denarnica, lahko rečem, kot čebula, ne? Ja. Vsakič, ko jo odprem, kar zajokam. Tak,
0: tak je prazna.
1: Žalostno.

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
2: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor podprl posvetovalne referendume. V sindikatu državnih organov s pomisleki k predlaganim spremembam poslovanja upravnih enot. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Poslanci so glasovali o vsakem referendumskem predlogu posebej. Od 83 navzočih poslancev je zaglasovalo 47 poslancev koalicijskih poslanskih skupin SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in tudi Resnica, ki so tudi predlagatelji referendumov. Proti je glasovalo 35 poslancev opozicijskih poslanskih skupin Svobode, SD in Levice. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. V sindikatu državnih organov, konferenci sindikata upravnih enot, predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili včeraj. Na robu mestnega parka v Mariboru je včeraj potekal shod v bran mariborskim drevesom, na katerem je okoli 100 udeležencev izrazilo nestrinjenje z nedavnim posekom kostanjevih dreves na tem mestu. Zahtevali so bolj odgovorno in strokovno podkovano ravnanje s skupnim prostorom. Na Pomurskem sejmu bo danes ob 18. vrata zaprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos je sejem prvič trajal 5 dni, kar je en dan manj kot doslej. A zato ni bilo nič manj dogodkov, strokovnih srečanj, posvetov, predavanj in prikazov ter podelitev priznanj. Poleg kmetov je Agra pritegnila tudi številne znane politične obraze. Ameriški predsednik Donald Trump je ponovil, da je ameriška mornarica odstranila ali razstrelila vse mine v Hormuški ožini, pomembni pomorski poti, ki jo je Iran od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v veliki meri zaprl. Iranu pa je zagrozil z uničenjem plovil, s katerim bi znova skušal položiti mine. Opozicija še razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev. V Svobodi pa se nagibajo k temu, da vse referendume pustimo tako, kot so, pravi prvak stranke Robert Golob. Po njegovih besedah je namreč stvar predlagatelja, če bo sklical neustaven referendum.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Zdala si bom fan, ti zga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Lepo zdrav na ceste vsem voznikom in voznicam. Sporočate, da imamo zastoj oziroma oviro na cesti, in sicer kosi počene pneumatike so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje vzhod, tako da tam previdno, pa štajerska avtocesta bo danes tudi zaprta po noči od 22. ure do 5. ure zjutraj med Blagovicem pa Vranskim. Tudi voz Trojane v obe smeri bo zaprt, tako da bojo označeni obvozi. Če opazite vi kakšen radar, ki je ali karkoli podobnega, pa sporočite na nič 80 13 02.
5: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik.
11: in Arnej Ivković.
12: Dobro jutro, 4 minute jutro. Čez sedmo je danes, je torej žal tudi poseben dan, zakaj žal, namreč včeraj je preminula Dolly Parton, seveda pevka, ki jo vsi poznamo, predvsem po stasu, po posebnem glasu in pa po njenih dolgih blondnih laseh in pa Dolly Parton je seveda vedno bila vsa polna bleščic, ne? Skoraj v bistvu nepredstavljivo.
10: V bistvu je imela bajeda zbirko več kot 100 različnih lasul, ne? In nekoč je celo izgubila tekmovanje za svojo lastno dvojnico.
12: Ki jih je imela veliko, ne?
10: Ja.
12: No, znana pa bila tudi po svojih zelo, zelo visokih petah, predvsem po tistem ozkem pasu, ki si ga res vse ženske želimo, in pa...
10: In res velikih balonih.
12: Ja, ja, moški.
10: Najprej so prišli ona, pol pa ona, ne? Drugače pa ena beseda, ki jo zagotovo povezujemo tudi z Dolly Parton, je pa Jolene, ne?
12: Ja, pesem je šla leta 1973 in je postala ena njenih najbolj prepoznavnih skladb, seveda. Dolly pa je v njej drugo žensko prosi, naj ne vzame moškega, ki ga ljubi. Ne? Tako gre pesem.
10: Ja, in zanimivost je, da je Dolly kasneje tudi razlagala, da je bila v bistvu Jolene, se pravi ime, je dobila po deklici, ki jo je nekoč srečala in jo je v bistvu navdušila s svojim imenom. Ne?
12: Zdaj, ko si ravno omenil deklico, ja. Najbolj odmevno sodelovanje v zadnjem času pa je bilo sodelovanje z Miley Cyrus.
10: Ja, in recimo zanimivost tudi, da ko se je rodila Miley Cyrus, ne, je njen oče Billy Ray prosil Dolly Parton, če bi bila v bistvu kar njena botra, ne, tako so bili kar neka družinska povezani, ne, in Dolly pazi je pristala, je pa rekla, da noče, da jo kliče botra, ampak fairy godmother, ne, se pravi v bistvu vila, dobra vila, ne. Torej ja, Miley je že kot mlada začela peti z Dolly in sicer Jolene, leta 2010 sta skupaj zapeli na 25. obletnici Dollywooda, to je tudi ena izmed Dollynih parkov, ne? Pozneje pa še na The Voice in pa na Grammyjih leta 2019.
12: No, Jolene pa je danes ena največjih klasik country glasbe. No, pa je slišimo.

0: Oja, Dalmatinka, za vse, ki se ste še malo v stiku z Dalmacijo, ne, upam, da se ne vračate še domov.
1: In pa za vse, ki ste pravkar prikukali iz postelje, ne?
0: Tudi.
1: Zdaj, jaz upam, da ste bili tudi posteljno aktivni, ne? Zato, ker ljudje naj bi bili najmanj posteljno aktivni ravno v jeseni, ko prihaja jesen, zdaj namreč, ne? No, najbolj pa po zimi, ne?
0: Ja, verjetno, ker se malo bolj stiskate, ne? Ampak no, to velja verjetno bolj tudi za žensk, ne, ker nam moškim je vseeno za letni čas, zaradi mene je tudi, če je plus 30, pa če je minus 20, ne, vedno pa še malo pokuriti kalorije, kot se to lepo izrazimo. Ne. Drugače pa tak med nama, moški potrošimo med posteljnimi aktivnosti toliko energije, ne, kot da bi, ne vem, pretekli 5 km najmanj.
1: Ja, seveda, kdo prehodi, če pa preteče 5 km v 30 sekundah, da prosim te lepo.
0: Ti pa tudi vedno.

0: 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta o 12:30 do povdne in o 5:00 popovdne obišite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ljukarje vas vabimo 30. avgusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornavski šegi, ljuk, ljuk.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijača ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-32.

0: 7 minut do pol osmih je ura in poglejmo, kaj boste slišali v lokalnem tripu ob pol osmih. V občini Hajdina bodo gradili.
1: V Cerkvenjaku pa imajo novo pridobitev za starejše. O čem točno se govori, boste pa izvedeli v lokalnem tripu že čez nekaj trenutkov.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Občina Hajdina je s cestnim podjetjem Ptuj podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo manjkajoče kanalizacije na območju aglomeracije mestne občine Ptuj in Hajdina. V hajdinski občini bo zgrajen dober kilometer novega kanalizacijskega omrežja, izvedenih pa bo 90 novih priključkov. S tem bo na kanalizacijski sistem priključenih tudi 65 prebivalcev, so sporočili iz občine Hajdina, kjer so prepričani, da gre za pomembno pridobitev za občane in še en korak k urejeni komunalni infrastrukturi ter izboljšanju kakovosti bivanja. Pričetek del je predviden letos, investicija pa se bo končala prihodnje leto. Občina Cerkvenjak je v sklopu projekta Aktivno in mobilno preko Las Avtor uspela pridobiti dobri 46 tisoč evrov za nakup novega vozila za prevoz starejših, je povedal župan Marjan Žmavc.
3: Smo uspeli pridobiti sredstva za nabavo električnega avtomobila, ki ga zdaj že imamo, in tudi polnilnico, pa nadstrešek za ta avtomobil, pa taktilne označbe za invalide v kraju. Gostinstvo Breznik je kot partner zraven nabavilo dve električne kolese, tudi Društvo upokojencev je dobilo nekaj pripomočkov, takrat z temi partnerje skupaj projekt Aktivno in mobilno večer manj bomo ga zaključili zdaj v septembru. Je pa to vozilo namenjeno prostoferijem, torej prostovoljcem iz Društva upokojencev, ki vozijo naše starejše občane do zdravnika ali kam pač potrebujejo.
2: Novo vozilo bo nadomestilo dosedanje, že dotrajano, je še dodal župan Žmavc. Spremljali ste lokalni utrip. Še naprej prijetno jutro vam želim Anemarij Kekec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Ja, ob pol osmih imamo 18 stopinj, rahel vetrič je, tako da je občutek malo hladnejšega zraka, kljub temu pa so prijetne temperature. No, tudi 27 bo čez dan, ampak kakšna ploha tam med 15-16 uro ni izključena. Ne bo pa to zdaj ravno izobilju nekega dežja, pač pa mala verjetnost kapljanja. Jutri že 30 stopinj, sončno bo, no, v petek že kar 33, tisti pravi poletni dan, mogoče celo zadnji. Letos, no, bomo videli, v soboto in nedeljo bo namreč nekoliko, bodo namreč nekoliko nižje temperature, v soboto 28, zjutraj bo deževalo, popoldan bo torej sončno pa bo tudi v nedeljo s 30 stopinjami. No, nov deleven teden, natančneje v ponedeljek, ko je 31. avgust, bo 31 stopinj in pa možne plohe, no, v torek pa bo sončno prav tako z 31 stopinjami.
6: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben branč Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
7: Lep pozdrav tudi na ceste, ne poročate o radarjih ali zastojih, nekaj malega boste edino čakali seveda proti Ljubljani, pri priključku Slovenske Konjice, tam je trenutno zamuda 12 minut. Mirno in varno pot vam želimo, če pa na vaši poti opazite kakšno posebnost, ki morajo izvedeti še ostali vozniki, pa hvala, ker nam boste sporočili. Nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberi najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Lepo dobro jutro. 26. avgust je danes, no 25. avgust pa si bomo zapomnili po veliki zvezdnici, ki nas je zapustila, in sicer Dolly Parton je bila tole. In Simona, kaj ti najprej recimo pade na pamet, ko slišiš Dolly Parton?
5: Pa ti si nježni, taki otroški glas.

0: Po svetu podarja knjige, ne? To je res čudovita gesta, no govorimo seveda to o več stotih milijonih podarjenih knjig.
1: In prav to je tudi ena najlepših stvari pri Doli, ne? Da je slavo in denar znala v bistvu uporabiti za pomoč drugim. Ne?
0: No, saj zato pa je bila kraljica kantrija in tudi kraljica velikodušnosti.

0: Ljubavnici, ona me voli na Radio Ptuj. Dobrih 20 je to osmih. Kaj pogrešaš ti kaj dali, Borjaka, na morju zdaj? Mislim, veš, kako je on srečen, ko tebe ni, ne?
1: Ja, vem, jaz to sem napravila, veš.
0: Sebe.
1: Jaz pa sem realna, ne? In zdaj, ta teden se mi zdi, da se že počasi ljudje vračajo z morja, ne?
0: Mm-hmm.
1: Zdaj,
0: konec slušnega.
1: Ja, konec slušnega, ne? Tako da nekateri se boste pa vrnili domov zdaj za vikend ali pa morda v ponedeljek, ne? Tik pred šolskim novim letom.
0: Veš, kaj pravijo, najbolj žalosten poletni rek je, tudi obstaja, ne celo?
1: Ne vem.
0: Da bolje je stati v koloniji za na morje, kot pa ne, se po prazni cesti pelati domov.
1: Ja, to pa res boli, ne?
0: Ja, sploh pa boli, recimo, ko je mimo in kolona, mimo je morje oziroma ga je konec, pred tabo pa še samo...
1: Parkirni prostor.
0: Parking, ja.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
1: Za telovadbo, trening ali prosti čas. Športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Direktor. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
2: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
3: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
2: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
3: Vse za boljšo silažo.
4: Pioneer Corteva.
0: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj. Na mesto na obalo v šumo. V petek, 28. augusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomerili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor podprl posvetovalne referendume. Umrla Dolly Parton. Vreme danes večinoma sončno. Dobro jutro želim Anemari Kekec. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Poslanci so glasovali o vsakem referendumskem predlogu posebej. Od 83 navzočih poslancev je zaglasovalo 47 poslancev koalicijskih poslanskih skupin SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in tudi Resnica, ki so tudi predlagatelji referendumov. Proti je glasovalo 35 poslancev opozicijskih poslanskih skupin Svobode, SD in Levice. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. V starosti 80 let je umrla ameriška pevka country glasbe in igralka Dolly Parton, je sporočila njena družina. V več kot 60 let dolgi karieri je prodala preko 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter je bila tudi ena najbolj prodajnih glasbenih izvajalk vseh časov. Čeprav se zdi, da je poletja konec, bo Evropo konec avgusta zajel še en vročinski val. Najbolj bo na udaru južni in osrednji del celine ter Balkan, poroča portal svet24.si. Temperature se bodo marsikje povzpele nad 40 stopinj Celzija, ponekod pa bi lahko dosegle celo 43 stopinj. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala četrto predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu se bo ob 15. pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na uvodnih dveh z Nemčijo in Turčijo. Prvič bodo danes tekmice nižje rangirane. Dobro jutro želim Anemari Kekec.
3: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo ponižina, v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Zdala si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Pozdrav na ceste, ne poročate o radarjih ali policijskih kontrolah, kar je super, če pa karkoli od naštetega opazite, pa seveda lahko sporočite to na nič 80 13 nič 2.
4: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
11: Lepo dobro jutro. 5 minute čez 8. Ja, Dolly Parton, torej, ko ste slišali, je preminula včeraj in imela eno najbolj neverjetnih življenjskih zgodb, v bistvu od revščine živela res v revščini, pa do tiste svetovne slave. Ne?
10: Ja, odraščala je v zelo skromnih razmerah v Tennesseeju in sicer v družini je bilo kar 12 otrok in ona je bila v bistvu rejena četrta po vrsti. Njihov dom je bil res majhen, celo brez elektrike in brez tekoče vode.
11: Se je bistvo naredila tudi pesem, ne, otroštva.
10: Ja, Coat of Many Colors, ki bistvo popisuje pač različne te, ko da je mama naredila iz ostankov blaga, torej plašč, ampak bila je zelo skromna in bistvo je iz njena stala ena največjih glasbenih konc vseh časov, ki bo pa zdaj ostala le v naših srcih. In
11: ampak vedno bo something special, ne?
10: Mm-hmm.
11: Dolly Parton.

0: Tomislav Obranič in Klapa Entrade na Radiu Ptuj, 11 je čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, no danes kar veliko menjava Dolly Parton, ne? Ampak seveda ni pa neznano, da je bila kar pristaš lepotnih operacij.
0: Res je.
1: In zdaj, ne vem, če veste, da pač žal so lepotne operacije po svetu kot pri nas v velikem porastu. Recimo, pred nekem časom so vprašali mlade od 17 do 27 let stare, ne? Če bi šli pod nož in kar 90% punc je reklo da.
0: Ja, no, sej, ker moški ne rabimo lepotnih operacij, ne, se to je znano, ne, že, ne, celulit.
1: Porasto so operacije, sploh za povečanje vaših klobasic in liposukcije, tako da nič kaj ne zaostajate za ženskami, ne, tako da ne zavti meni,
0: no, sej, ne, zato nekaj moralizirati. Ti bi zihar šla na to, kaj že, liposukcijo, ha, da bi te malo skup poteglo.
1: Lebe bok. Zakaj mi nisi dal daljših nog in krajši jezik, ker zdaj ga bom pa mogla stegniti?
0: Ja.
1: Prvo moj Dunaj, da.
0: Ti ga kar stegni.

0: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
1: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučetih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kmalo prihaja lokalni utrip, v njem pa bo naša Ana Marija spregovorila tudi o sejmu Agra.
1: No in pa še novost za kraj Starošince. Kaj se bo tam zgodilo? Ja, ostanite ob pol z nami in boste seveda slišali. Ostanite.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Na pomorskem sejmu v Gornji Radgoni je danes še zadnji dan sejma Agra, ko je dan prašičerejcev, dan rejcev drobnice, zamejskih slovencev, dan avstrijske Štajerske in dan Štajer traktorjev. Sandra Sedmak iz pomorskega sejma.
3: Na zadnji sejemski dan vas zopet vabi revija razstavljenih konj in vožnje s konjsko vprego. Pokušate lahko jedi iz jagnjetine, ki jih pripravlja kuharski mojster Jože Zalar. Prav tako poteka še danes demonstracija varnega dela z motorno žago. Predstavljale bodo pasme ovac in koz, ki jih redimo v Sloveniji. Maneži bo tudi prikaz striženja ovc, obrezovanja parkljev in rokovanja z drobnico. Prikaz dela ovčarskega psa border kolija z ovcami ter 16. srečanje starodobnih traktorjev Štajer in še zadnjič pokušnja vin z Vinsko kraljico Slovenije 2026.
2: Agra je tudi letos stičišče kmetijstva, gospodarstva, znanja in podeželja, ki je v svojih 64 letih okrepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom ter postala vez med podeželjem in urbanim prostorom. Na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin se je na letošnji Agri predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz kar 36 držav. S 1. septembrom bo postajališče Starošince vključeno v vozni red z novo avtobusno povezavo do Maribora in nazaj. Obe povezavi bosta na voljo ob delavnikih in ob sobotah v času šolskega pouka. Nova povezava bo predvsem dijakom in drugim uporabnikom javnega prevoza omogočila boljšo in neposrednejšo povezavo z Mariborom, so sporočili iz občine Kidričevo. Slišali ste lokalni utrip. Prijeten dan vam želim, Anne-Marie Kekec.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Sonce se nam je že nasmehnilo in nam doprineslo od 18 do 20 stopinj na našem koncu, 27 pa jih pričakujemo po popoldanskem času. En tak res lep sončen dan bo, no ni pa izključena kakšna kratkotrajna ploha. Ampak verjetnost, da bo to na našem območju, je majhna. Je pa. Jutri bo že 30, sončnih 30, no v petek pa celo tisto pravo vroče poletje s 33 stopinjami. Za vikend. Zdaj, če imate plane v soboto, jih malo prestavite na popoldanski čas, namreč zjutraj še možne padavine, po popoldanskem času pa bo prevladovalo sonce z 28 stopinjami. V nedeljo še topleje, okoli 30 bo čez dan, sončno bo, sončno, ampak z možnostjo nekaj ploh tudi v ponedeljek, ko bo 31 stopinj. No, prvi šolski dan, torej 1. september pa boste otroci odšli v poletni dan, še vedno zjutraj bo 19, čez dan pa kar 31 stopinj.
5: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
6: Pogled in pozdrav na ceste. Ja, če greste proti Ljubljani, boste stali 13 minut pri Slovenskih konicah. Če greste proti našim krajem, proti Mariboru in proti Ptuju, no, če izberete Pragersko, mogoče malo manj, drugače pa boste stali 17 minut v našo smer. Karkoli novega opazite na cesta, kakšne ovire ali kakšen radar, kje, zatožite ga na 0813-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: To je Štajerska budilka Radia Ptuj.
0: Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Lepo dobro jutro, dve minutki oziroma tri so čez pol deveto in v današnji dan smo nekako posvetili eni in edini zvezdi Dolly Parton, ki je nažalost nas zapustila včeraj v svojem 80. letu. In Dolly Parton ni bila samo pevka, ne, zelo rada je imela tudi smeh in zabavo in ustvarila je tudi svoj zabaviščni park Dollywood.
4: Ja, in zanimivo je, da je bil prav ta park povezan z njenim otroštvom. Dolly je namreč želela ustvariti prostor, ki bi spominjal na njene korenine.
6: In še ena zanimiva seveda, čeprav je Dollywood torej poln nekih adrenalinskih vlakcev in drugih atrakcij, se pa Dolly sama po njih nikoli ni spustila oziroma vozila.
4: No, razlog. Rekla je, da je slabo med vožnjo, ne, in da je pač malo preveč prestrašena.
6: Skratka, tudi kraljica countryja je imela nekako svoje strahove, ne? Imela pa je zato odlično glasbo, v kateri bomo mi lahko uživali še dolgo.

0: Lepo dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Ste že pri svoji rutini, mogoče pri kavi, kavici.
0: Zajtrk.
1: Ja, zajtrk, ja.
0: WC.
1: Kakšna lepa beseda. Ampak ljudje imamo seveda posebne rituale in pa neke vrste rutine. Ne? Zdaj ti veš, da jaz imam recimo zvečer eno posebno rutino.
0: Dobro, jaz imam tudi zvečer rad eno tako posebno rutino.
1: Ne?
0: Ja, kaj pa dobro, sej vem, kaj si mislila, no, to, da vodo piješ, pa nič ne ješ, ne, kako predtem greš spati, to si ti mislila.
1: Dobro, to ja, ampak to tudi, no, ampak ne, neoprana recimo posoda, jaz ne maram te navlake, veš, mislim, nikoli ne grem spati, predtem pač ni...
0: Čisto, ne?
1: Ja.
0: Jaz pa, meni je vseeno zato to na vlako, cote na onem stolu, okoli mene kabli, podaljški, ponilci, včasih še računalnik na meni. No, se v bistvu, vem ti, včasih se res počutim že, kot da sem na aparatih pri teh 30 letih, no.

0: šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: na malico.
1: Najprej danes zavimo v gostilno Gastro, kjer vam za malico ponujajo poli v solati z jogurtom ali pa izberite piščančena bodala z rižem, z grahom in pa solato. Vsak dan so vam na voljo tudi svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa seveda solata iz bifeja. Vsako sredo, torej danes, so vam na voljo tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postrv po tržaško. Seveda lahko izberete tudi dve vrsti juh in pa seveda tudi hrano dobite za domov na nič 2 787 95 95.
2: Hotel Roškar so za vas pripravili milijon juho, po juhi pa lahko izberete Štefani pečenko s prekrompirjem in solato, na dimniku pri njih tudi kuhana klobasa s krompirjevo solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Izberite svojo najljubšo banico in dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Knovs pričakuje pojasnila Sove glede morebitnega vpliva Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Agra zapira svoja vrata. Vreme danes večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Anemari Kekec. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja iz dnevnega reda. Na Pomurskem sejmu bo danes ob 18. vrata zaprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos je sejem prvič trajal 5 dni, kar je en dan manj kot doslej. A zato ni bilo nič manj dogodkov, strokovnih srečanj, posvetov, predavanj in prikazov ter podelitev priznanj. Poleg kmetov je Agra pritegnila tudi številne znane politične obraze. Čeprav se zdi, da je poletja konec, bo Evropo konec avgusta zajel še en vročinski val. Najbolj bo na udaru južni in osrednji del celine ter Balkan, poroča portal svet24.si. Temperature se bodo marsikje povzpele nad 40 stopinj Celzija, ponekod pa bi lahko dosegle celo 43 stopinj. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava preklicati vizume tujim državljanom, ki so v državo prišli kot turisti oziroma zaradi poslovnih zadev, nato pa so zaprosili za azil, je sporočil State Department. Gre za nov ukrep Trumpove administracije za omejevanje priseljevanja v ZDA in bi lahko zajel do 200 tisoč ljudi. Nogometaše Celja drevi ob 21. na stadionu z dežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno v spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1. K vremenu in Urban Žakar z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Ne poročate o kakšnih posebnostih, kar je super. Mi imamo samo obvestilo za vas, da bo danes od 22. do 5. ure zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in pa Vranskim. Zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri in pa obvozi bodo urejeni in označeni. Če opazite kakšno na radarki ali kakšno drugo oviro, pa hvala, ker nam boste sporočili na nič 80 13 nič 2.
8: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Ja, dobro jutro oziroma prijeten dan vsem skupaj. Danes sva že veliko krat povedala seveda, da je včeraj preminula Dolly Parton in njena glasba seveda pa ostaja za vedno.
7: Je tako in za seboj je pustila več kot 3000 pesmi, nešteto uspešnic, tudi filme, ne? Tako da zagotovo se spomnite 9 to 5, ne? To je bila tak poseben film.
9: Ja, nastal je leta 1980, ne?
7: Ja, v katerem tudi Dolly igrala tajnico, ki je bila znana po zelo izrazitem videzu in lik Dorelai je bila tak deloma zasnovan, tako da je v bistvu se poigravala z stereotipi in v bistvu je bil to eden najbolj simpatičnih filmskih uspešnic in tudi ona je bila zelo simpatična tajnica.
9: No, naslovna pesem filma 9 to 5 iz leta 1980 oziroma 81 je prišla celo na prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100 in seveda prinesla kar dve nominacije za Oscarja.
7: No, naj ti še povem, da je Dolly imela tudi zmeraj zelo zanimive odgovore, ne, na vprašanja.
9: Ja, bila je v bistvu ikona humorja, ne? Samozavesti, predvsem pa sposobnosti in znala se vedno, ampak res vedno pošaliti tudi na svoj račun.
7: Enkrat so jo vprašali, če kaj telovadi in pa če dvigujejo težine.
9: In kaj rekla?
7: Ja, da telovadi vsakič, ko se dvigne iz postelje. Ja. Se te dva valončka je bilo kar težko dvigniti, ne?

0: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
1: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Cool Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
4: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043664822383.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršut.

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na malico.
1: Najprej danes zavimo v gostilno Gastro, kjer vam za malico ponujajo poli v solati z jogurtom ali pa izberite piščančena bodala z rižem, z grahom in pa solato. Vsak dan so vam na voljo tudi svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa seveda solata iz bifeja. Vsako sredo, torej danes, so vam na voljo tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postrv po tržaško. Seveda lahko izberete tudi dve vrsti juh in pa seveda tudi hrano dobite za domov na nič 2787 59,95.
2: Hotel Roškar so za vas pripravili milijon juho, po juhi pa lahko izberete Štefani pečenko s prekrompirjem in solato, na dimniku pri njih tudi kuhana klobasa s krompirjevo solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Izberite svojo najljubšo banico in dober tek.

0: maksimalno. Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Ob pol desetih imamo že 22 stopinj, tja do 27, 28 pa se bodo danes povzpeli termometri. Sončno bo in sončno je že, no tudi kakšna kratkotrajna ploha na našem območju pa ni izključena. Jutri še više temperature, pravzaprav spet za oblekce in sandale, 30 stopinj bo čez dan, sončnih 33, no še bolj vroče pa bo v petek, ko bodo pokazali termometri že kar 33 stopinj. Potem pa vikend, nekaj svežine v soboto, najprej zjutraj, potem pa v dopodansko-popodanskem času nas čaka sončno vreme s 28 stopinjami. Nedeljo še topleje, 30 bo, no 30, 31 nekje pa bo tudi v ponedeljek, ko se pričakujejo tudi kratkotrajne plohe. Torek, prvi šolski dan, pa bo vroč in pa predvsem nesmajano sončan.
3: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben branč Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
4: Lepo zdrav tudi na ceste, brez večjih posebnosti trenutno na naših cestah, imejte lep in čudovit dan in mirno in varno pot vam želimo. Karkoli novega opazite, kakšno oviro kje ali radar, pa sporočite na 08013-02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan in uživajte torej v tem sončnem dnevu. Verjamem pa zagotovo boste uživali tisti, ki imate danes rojstni dan.
2: In pa predvsem tisti, ki boste povabljeni na rojstni dan. Zato poskrbite za to, da zvemo, kdo danes praznuje rojstni dan, pošljite za vaše slavljence sporočilo na 4246, obvezno pa v sporočilo pripišite črki RD, naredite presledek in napišite podatke današnjih slavljencev, ki kmalo torej zvemo, kdo praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 26. avgusta smo in poglejmo, kdo se danes praznuje rojstni dan. 98. ima Janez Cimerman iz Prvencev. 60. rojstni dan ima Drago Furek iz Dražencev. Slavljenec je tudi Darko Gorjup iz Dragonje vasi 10, star je 53 let. 55. rojstni dan ima Sabina Kolednik iz Medribnika 24 pri Cirkulanah. Ponovno se spomnili na Janeza Cimermana iz Prvencev, ki ima 98. rojstni dan.

53 let je star Darko Gorjup iz Dragonje vasi 10, torej ponovno 3 SMS-i za njim. 24 let ima Jan Mahorič iz Gomile 1 pri Desterniku. 54. rojstni dan praznuje Marija Peklar iz Velike Varnice. 80 let danes praznuje Marija Muhič iz Moškancev 14, pa ponovno 3 SMS-i za gospo Marijo Peklar iz Velike Varnice, ki je današnja slavljenka. Slavljenec je tudi Jan Mahorič iz Gomile 1 pri Desterniku, ki je star 24 let. Anej Arnoš je star 15, v Medribniku 24 praznuje Sabina Kolednik. 5. rojstni dan ima Lara Godina iz Tibulcev 41B. V Mali nedelji slavi rojstni dan Darja Drevenšek. Rojstni dan ima tudi Lara Godina iz Tibulcev in na Laro Godina iz Tibulcev 41B, ki praznuje 5. rojstni dan, ste se spomnili kar 4-krat. Iva Mirbelski praznuje, to je pa tako napisano, da preverim in potem v drugem delu še enkrat preberemo. Lara Godina iz Tibulcev praznuje, pa 3. rojstni dan ima Jakob Cafuta iz Slatine, tudi Janez Cimerman iz Prvencev praznuje 98 let, Iva Mir iz Belskega vrha 73, ja, zdaj pa je pravilno. Iva Mir iz Belskega vrha 73 je današnja slavljenka. Tudi Marija Peklar iz Velike Varnice praznuje, pa 98 let je danes star Janez Cimerman iz Prvencev, Robert Lampret iz Miklavža na Dravskem polju danes praznuje, pa Anej Arnoš iz Rogozniške ceste je star 15 let. Praznuje pa tudi Slavka Gabrovec Junger in sicer okrogli 70. rojstni dan. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih rojstnodnevnih voščil.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom v Centru Ptuj.
3: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
4: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
5: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
3: Te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
6: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Na mesto na obalo v šumo. V petek, 28. avgusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomerili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
8: Gremo za naše!
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: No, nekaj smo jih že prebrali, zdaj pa še drug del današnjih rojstnodnevnih voščil, komu vse torej bomo danes čestitali za rojstni dan. 26. august je in rojstni dan ima Janez Cimerman iz Prvencev, 98 let. Robert Lampret iz Miklavža na Dravskem polju, pa Anej Arnoš iz Rogozniške ceste, 15. Slavka Gabrovec Junger praznuje, 70 let. Tudi Lara Godina iz Tiboljcev je slavljenka. Ponovno kar 3 SMS-i za Slavko Gabrovec Junger, ki ima okrogli 70. jubilej. 24. praznuje Jan Mahorič iz Gomile 1 pri Desterniku, pa Lara Godina iz Tiboljcev, ponovno ste se na Laro Godina iz Tiboljcev spomnili kar trikrat. Tudi Liljana Jazbec iz Pohorja pri Cirkulanah je slavljenka, pa Marija Peklar iz Velike Varnice, stara 54 let. Darko Gorjup iz Dragonje vasi 10 ima 53 let. In pa 60 let praznuje Drago Furek iz Dražencev. Zdaj pa poglejmo v naš SMS nabiralnik, če smo prejeli še kakšno sporočilo. Janez Cimerman iz Prvencev je star torej 98 let, ponovno 3 SMS-i zanj in pa za Laro Godina iz Tiboljcev. To pa so vsi današnji slavljenci, za katere ste nam poslali na 4246 sporočilo. Želimo vam res lepo praznovanje, vreme pa vam je danes kar naklonjeno, slavljenci. Vse najboljše!
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Visoke rafinerijske marže dvigujejo ceno dizla. V sindikatu državnih organov s pomisleki k predlaganim spremembam poslovanja upravnih enot. Vreme danes večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Anemari Kekec. Zadnje tedne zaznamuje rast cen goriv, čeprav se je surova nafta pocenila. Kot je za medije pojasnil analitik Tilen Šarlah, so težave v rekordno visokih maržah rafinerij. Razlika med ceno dizla in ceno vhodne nafte je po njegovih besedah sredi avgusta prvič presegla mejo $100 za sod, kar je petkratnik običajne vrednosti. V sindikatu državnih organov, konferenci sindikata upravnih enot, predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili včeraj. Ameriški predsednik Donald Trump je ponovil, da je ameriška mornarica odstranila ali razstrelila vse mine v Hormuški ožini, pomembni pomorski poti, ki jo je Iran od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v veliki meri zaprl. Iranu pa je zagrozil z uničenjem plovil, s katerim bi znova skušal položiti mine. Na robu mestnega parka v Mariboru je včeraj potekal shod v bran mariborskim drevesom, na katerem je okoli 100 udeležencev izrazilo nestrinjenje z nedavnim posekom kostanjevih dreves na tem mestu. Zahtevali so bolj odgovorno in strokovno podkovano ravnanje s skupnim prostorom. Samo Jerenko je na svetovnem prvenstvu v globinskem prostem potapljanju na karibskem otoku Roatanu osvojil bron v disciplini z dvojnimi plavutmi. Slovenski potapljač je presenetil samega sebe, saj discipline letos ni treniral, kljub temu pa se je potopil 104 metre globoko. V paradni disciplini brez plavuti je bil diskvalificiran. K vremenu in Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Podravje na moji dlani.
10: Največje uspešnice vseh časov.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri v četrtek 27. avgusta in sicer za zaposlene v Talmu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, že vnaprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 93. letu se je poslovila Elizabeta Petek iz Grajene 37. Pogreb bo jutri 27. avgusta ob 12. uri izpred kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo v kapelo položena na dan pogreba ob 10. uri. V 93. letu se je poslovila Elizabeta Petek iz Grajene 37. Pogreb bo jutri ob 12. uri izpred kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo v kapelo položena na dan pogreba ob 10. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
6: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ljukarje vas vabimo 30. avgusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornovski šegi, ljuk.
3: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
9: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
10: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
9: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
10: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
11: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo večinoma sončno, nizka oblačnost se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo nad hribi nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 34 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Vidanovcih pri Ljutomeru, malo naprej od delavnice, in v Vidoncih na Goričkem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Čut. Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Junječja rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s serom 5,99 €. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Vse vrste zeleni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi stekel povedali Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: pojedete na suk u centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Kucentru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Kucentru Ptuj.
2: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
3: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
2: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
3: Vse za boljšo silažo.
4: Pioneer Corteva.
1: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
5: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Knovs pričakuje pojasnila Sove glede morebitnega vpliva Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Nemški izvozniki najbolj optimistični v zadnjih 4 letih in pol. Vreme danes sončno. Dober dan vam želim, Anemarie Kekec. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja iz dnevnega reda. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo. Kazalnik pričakovanj, ki ga za predelovalni sektor izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je na mesečni ravni zvišal z -2,8 na +9,6 točke. Gre za najboljši rezultat po februarju 2022 in največjo rast kazalnika po juniju 2020. V Posavskem muzeju Brežice se danes začenja festival evropskega filma, ki bo do sobote postregel s 15 celovečernimi in enim kratkim filmom. Izmed njih se jih bo letos 6 prvič pomerilo v tekmovalnem programu. Prvič bodo podelili tudi častno nagrado za izjemen prispevek evropskemu filmu, ki jo bo prejel Boris Kavaca. Nogometaše Celja drevi ob 21. na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala s 1-1. K vremenu in Urban Žakar z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: In Atomic Harmonic.
6: Gremo v hribe,
5: projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Vidanovcih pri Ljutomeru, malo naprej od delavnice, in v Vidoncih na Goričkem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Knovs pričakuje pojasnila Sove glede morebitnega vpliva Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Nemški izvozniki najbolj optimistični v zadnjih 4 letih in pol. Vreme danes sončno. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja iz dnevnega reda. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo. Kazalnik pričakovanj, ki ga za predelovalni sektor izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je na mesečni ravni zvišal z -2,8 na +9,6 točke. Gre za najboljši rezultat po februarju 2022 in največjo rast kazalnika po juniju 2020. V Posavskem muzeju Brežice se danes začenja festival evropskega filma, ki bo do sobote postregel s 15 celovečernimi in enim kratkim filmom. Izmed njih se jih bo letos 6 prvič pomerilo v tekmovalnem programu. Prvič bodo podelili tudi častno nagrado za izjemen prispevek evropskemu filmu, ki jo bo prejel Boris Kavaca. Nogometaše Celja drevi ob 21. na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno v spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala s 1-1. K vremenu in Urban Žakar z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: In Atomic Harmonic.
6: Gremo v hribe,
5: projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Vidanovcih pri Ljutomeru, malo naprej od delavnice, in v Vidoncih na Goričkem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopircem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
2: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043664822-3833.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, nekaj poudarkov. Povezava lesnopredelovalne industrije in turizma je lahko zmagovalna kombinacija na Agri, poudaril minister Logar. Gramoziranega parkirišča v Rabelči vasi na Ptuju ne bo. V Cerkvenjaku novo vozilo za prevoz starejših. S 1. Septembrom bo stajališče starošince vključeno v vozni red z novo avtobusno povezavo do Maribora in nazaj. Preglejmo podrobneje. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem poudaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, je dejal.
2: Ki prinaša visoko dodano vrednost, krati pa tudi omogoča skladni regionalni razvoj. Zato tudi na ministrstvu pripravljamo posebno razpis za spodbujanje lesno-predelovalne industrije, ki bo zaživel v naslednjih mesecih. Predvsem pa želimo spodbuditi povezovanje različnih dejavnikov razvoja Slovenije v verigi. In Slovenija mislim, da ima tu ustrezno znanje, ustrezno tradicijo, predvsem ima pa nekaj, kar marsikatera država nima, gozdno bogatstvo, ki ga lahko s pridom izkorišča. In v interesu nas vseh je, da spodbujamo regionalni razvoj, lesarstvo, lesno predelovalno industrijo in hkrati s turizmom, ki ima visoko dodano vrednost na to lesno predelovalno industrijo.
1: Logar je opozoril, da stanje v slovenski lesni verigi ni rožnato, saj se je delež izvoza hlodovine v zadnjem času še povečal. Slovenija po njegovih besedah potrebuje razvojni premislek, kako svojo konkurenčno prednost na področju lesa bolje uporabiti za gospodarski in regionalni razvoj. Po objavi načrtovane ureditve dodatnih parkirnih mest v Rabelči vasi se je javnosti odprla razprava o tem, kako naj se problem parkiranja v največjem blokovskem naselju v mestu sploh rešuje. Zdaj je prišlo do preobrata. Tujska županja Nuška Gajšek je sinoči sporočila. Odziv je bil jasen. Tisti stanovalci, ki so se odločili javno izpostaviti, so povedali, da posegov v zelenico nasprotujejo. Svoje pomisleke so predstavili konkretno in konstruktivno. Podpora predlagani ureditvi med javno izraženimi mnenji je bila v manjšini. To moramo kot občina spoštovati. Zato načrtovane ureditve te zelene površine ne bomo izvedli. Če je stališče stanovalcev, da parkirnih mest na tej površini ne želijo in da želijo zelenico ohraniti, bomo to odločitev upoštevali, je sporočila županja. Občina Cerkvenjak je v sklopu projekta Aktivno in mobilno preko Las Outer uspela pridobiti dobrih 46 tisoč evrov za nakup novega vozila za prevoz starejših, je povedal župan Marjan Žmavc.
3: Smo uspeli pridobiti sredstva za nabavo električnega avtomobila, ki ga zdaj že imamo, in tudi polnilnico, pa nadstrešek za ta avtomobil, pa taktilne označbe za invalide v kraju. Gostinstvo Breznik je kot partner zraven nabavilo dve električne kolese, tudi Društva pokojencov je dobilo nekaj pripomočkov, takrat z temi partnerje, skupaj projekt Aktivno in mobilno, večer manj bomo ga zaključili zdaj v septembru. Je pa to vozilo namenjeno prostoferjem, torej prostovoljcem iz Društva pokojencov, ki vozijo naše starejše občane do zdravnika ali kam pač potrebujejo.
1: Novo vozilo bo nadomestilo dosedanje že dotrajeno, je še dodal Žmavc. S 1. Septembrom bo postajališče starošince vključeno v vozni red z novo avtobusno povezavo do Maribora in nazaj. Obe povezave bosta na voljo ob delavnikih in ob sobotah v času šolskega pouka. Nova povezava bo predvsem dijakom in drugim uporabnikom javnega prevoza omogočila boljšo in neposrednejšo povezavo z Mariborom, so sporočili iz občine Kidričevo. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek dneva vam želim, Anne-Marie Kekec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Danes bo večinoma sončno. Nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo dopoldne razkrojila. Nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj bo najnižja temperatura 12 stopinj, najvišja bo 34 stopinj.
6: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro upočasnjen promet. Na Dorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica je prav tako upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija naj bi blokirala izjavo Evropske unije o izraelski načrti za naselbine na Zahodnem bregu. Agra drevi zapira vrata. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasirenega Zahodnega brega. Tako so v Bruslju objavili zgolj izjava visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kallas z obsodbo načrtov. Na pomorskem sejmu bo drevi ob 18. uri zaprl vrata 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos je sejem prvič trajal 5 dni, kar je en dan manj kot doslej. Po besedah generalnega direktorja pomorskega sejma Janeza Erjavca je Agra v 64. letih ukrepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom ter postala vez med podeželjem in urbanim prostorom. Je pa Erjavec opozoril, da se je v tem času, kar pripravljajo kmetijski sejem, prepolovilo število kmetij in kmetijskih površin. Število kmečkega prebivalstva pa se je zmanjšalo na slabih 5% vsega prebivalstva. Kremelj je potrdil obisk direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Ratcliffa v Moskvi. V rusko prestolnico je prišel zaradi stikov med obveščevalnimi službami, je za ameriški Washington Post povedal tiskovni predstavnik Kremlja. Kot je danes povedal za ruske medije, se z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ni srečal. Obisk košarkarske ekipe LA Lakers je Slovenijo postavil v središče pozornosti svetovne športne javnosti. Prvi podatki po navedbah slovenske turistične organizacije kažejo, da je bilo v tujih medijih doslej evidentirani več kot 500 objav. Na družbenih omrežjih so objave o obisku doslej ustvarile ocenjeni skupni doseg več kot 40 milijonov. Kot so zapisali, Slovenija ni bila zgolj lokacija obiska, temveč so bile skozi osebne objave igralcev in ekipne vsebine izpostavljene konkretne podobe in doživetja. Bled, Ljubljana, šport, golf, kulinarika in druženje ekipe. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro upočasnjen promet. Na Dorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica je prav tako upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Terbuc Dornava.
5: Prijazen pozdrav iz občine Dornava, kjer živi na 2800 hektarjih in v 12 naseljih 2937 ljudi. Del občine leži na ravninskem predelu, ki slavi po ljukarski tradiciji, del pa na hribovitih obronkih Slovenskih goric, kjer rastejo žlahtna vina. Največji znamenitosti občine Dornava predstavljata baročni biser, dvorec Dornava z oranžerijo in Marijina cerkev na Polenšaku.
6: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
7: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
8: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
7: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
8: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščanči in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
7: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
8: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
7: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
8: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
7: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
8: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
7: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
8: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
7: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Ja, kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo večinoma sončno. Nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo dopoldne razkrojila. Nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj bo najnižja temperatura 12 stopinj, najvišja bo 34 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Zdaj pa je čas, da vas ponovno povabimo na dobrodelni dogodek Nevidne niti srca, in sicer gre za dobrodelni družinski dan za Teja. V nedeljo 13. septembra od 10. pa do 19. v športnem parku Moškanci. Sledil bo pester glasbeni program, v katerem bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, pasanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, pa tudi Firpsi. Sicer pa bo poskrbljeno tudi za animacijski program, v katerem bodo sodelovali Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, poslikave obraza bodo potekale, tam bodo napihljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, potem tudi gimnastično društvo Gija Ptuj se bo predstavilo, pa nogometna šola Klopotec, klovn Tomi bo tam, tudi brata Malek, izvedeli boste več o klubu tajskega boksa Phoenix, pa gasilci iz Moškancev bodo tam, pa športna šola Špela in še marsikaj drugega. Bo pa potekalo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, in to po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo lahko pripravila krompir na svoj najljubši način. Poskrbljeno bo tudi za bogat srečelov, vstop in ves program je brezplačen, seveda gre zgolj za prostovoljne prispevke, ki so tudi tokrat namenjeni našemu malemu borcu Teju. Tisti, ki bi radi pomagali in tudi tekmovali v pripravi krompirja, pa se oglasite pri Evi na telefonu 051-265-882. Udeležite se tega dobrodelnega dogodka in pomagajte. Torej ne pozabite, v nedeljo 13. septembra med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci. Dobrodelni družinski dan za Teja.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Daj, jaz upam, da ste bili tudi posteljno aktivni, ne? Zato, ker ljudje naj bi bili najmanj posteljno aktivni ravno v jeseni, ko prihaja jesen, zdaj namreč, ne? No, najbolj pa po zimi, ne?
2: Ja, verjetno, ker se malo bolj stiskate, ne? Ampak no, to velja verjetno bolj tudi za ženske, ne? Ker nam moškim je vseeno za letni čas, zaradi mene je tudi, če je plus 30, ne, pa če je minus 20, ne? Vedno pa še malo pokuriti kalorije, kot se to lepo izrazimo, ne? Drugače pa tak med nama, moški potrošimo med postanimi aktivnosti toliko energije, ne, ko da bi, ne vem, pretekli 5 km najmanj.
1: Ja, seveda, kdo prehodi, če pa preteče 5 km v 30 sekundah, da prosim.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj. Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Q-centru Ptuj.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
6: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
7: Ljukarjeva zvobimo 30. augusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušakovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarska dobrota, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornavski šegi, ljuk, ljuk.
8: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
9: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
10: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
9: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
10: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga v Svet 24 je revija Jana.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: SD in Levica z javnim pismom podpore instituciji predsednika republike. Vse več govorno-jezikovnih motenj tudi zaradi izpostavljenosti zaslonom. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratični instituciji države. Politične akterje so v pismu pozvali k odgovornemu ravnanju k spoštovanju ustavnega reda in vrnitvi k politični kulturi, ki temelji na argumentirani razpravi. Javnost pa so pozvali, naj ne nasedajo poskusu manipulacij in naj razlikuje med legitimno kritiko nosilcev javnih funkcij ter njihovim načrtnim spodkopavanjem. Govorno-jezikovne motnje med slovenskimi otroki v zadnjem desetletju naraščajo. Vzroki za to so po navedbah strokovnjakov večplastni in medsebojno prepleteni. Med pomembnimi dejavniki pa sta tudi povečana raba zaslonov in manj kakovostna komunikacija v družini. Število osnovnošolcev z odločbo o usmeritvi zaradi govorno-jezikovnih motenj se je po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino pred 10 leti gibalo okoli 1000. Konec septembra v minulem šolskem letu pa je bilo takšnih učencev 2577. Aktualna olimpijska prvakinja v umetnostnem drsanju Američanka Alisa Liu je sinoči na Instagramu sporočila, da v sezoni 2026-2027 ne bo tekmovala. V intervjuju pa je povedala, da namerava med premorom še naprej trenirati in izpopolnjevati svoje znanje, celotno umetniško izražanje, piruete, skoke, vse. Športnica si je premor vzela že leta 2022, ko se je pri 16 letih umaknila iz umetnostnega drsanja. Tekmovalno drsanje se je vrnila v predolimpijski sezoni 2024-2025. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
4: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v četrtek 27. avgusta za krvodajalca zaposlene v podjetju Talum Kidričevo. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob pol 11. dopoldne in ob 5. popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
5: Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zeleno-jajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
10: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo večinoma sončno. Nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo dopoldne razkrojila. Nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj bo najnižja temperatura 12 stopinj, najvišja bo 34 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Lovrenc na Pohorju Ruše pred krajevno tablo za Ruše. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Podravje na dlani.
1: Medtem ko se je še pred časom zdelo, da gre za le še en modni trend in muko, ki ne bo trajalo dolgo, je zdaj jasno, da je pilates vse bolj priljubljen način vadbe. Priljubljenost vadbe se kaže tudi v številnih vadbenih studijih, ki ponujajo to vrste način vadbe, prosta mesta pa se polnijo hitreje kot mesta na borzi in skoraj da nemogoče se odčlaniti v katero od že obstoječih skupin. Čeprav je bil pilates že kar nekaj časa prisoten v obliki vadbe na blazini, Tanja Cimerman iz Kinsey studija, ki obratuje v Novi vasi pri Markovcih, opaža, da je v zadnjih letih največji porast zanimanja za pilates na reformerju. Temu so prispevali večja dostopnost studijev in opreme ter raznolika ponudba skupinskih vadb, zaradi česar se je pilates približal širšemu krogu ljudi, pravi. Seveda so k večji prepoznavnosti pripomogla tudi družbena omrežja, ki so pilates približala širši javnosti ter večja ozaveščenost o pomenu kakovostnega gibanja. Menim pa, da njegova priljubljenost ni zgolj trenutni trend, temveč predvsem posledica tega, da ljudje pri pilatesu prepoznajo dolgoročne koristi za telo, gibanje in dobro počutje, še poudarja.
0: Podravje na moji dlani.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kuci in Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kuci in Ptuj.
1: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Vognali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
3: 8-letnemu Teju,

0: huda duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teo.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Podravje na dlani. Italijanski urad za varstvo konkurence je zaključil preiskavo proti konzorciju Dolomiti Superski zaradi suma kartelnega dogovarjanja pri določanju cen smučarskih vozovnic. Smučišča morajo plačati odškodnino potrošnikom. Gre za smučišča Cortina d'Ampezzo, Kronplatz, Alta Badia, Val Gardena, Val di Fassa in Careca, Araba Marmolada, Zinen Dolomites, Val di Fieme, Oberengen, San Martino in Castrozza in Passorole, Rio Posteria, Brešanove, Alpelusia, San Pellegrino in Seveta. Smučarji, ki so kupili dnevne ali večdnevne vozovnice v sezonah 22-23, 23-24 ali 24-25, lahko izbirajo med dvema možnostma. 20% vračilom denarja v gotovini ali bonom za 30% popust pri prihodnjem nakupu vozovnic. Za prvi ukrep ima konzorci rezerviranih 12, za drugega pa 18 milijonov evrov. Upravičenci lahko vračilo kupnine ali popust zahtevajo od 15. oktobra dalje. Do takrat bo konzorcij vzpostavil poseben spletni portal, prek katerega bo treba predložiti dokazilo nakupu vozovnic, na primer staro vozovnico ali račun. Sredstva bodo izplačevali po sistemu, kdor prej pride, prej melje. Ker je skupna vsota omejena, lahko denarja zmanjka, preden bodo izplačani vsi upravičenci.
3: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Policija v Novem mestu išče pobeglega zapornika. Nemški izvoznik je najbolj optimistični v zadnjih 4 letih in pol. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Policija na območju Novega mesta išče pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča. Okoli 9. ure je namreč pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Policija vse, ki bi pobeglega opazili ali vedeli, kaj o njegovem izginotju, poziva naj jih o tem nemudoma obvestijo. Brajdič je bil oblečen črno majico in bermuda hlače rumeno-zelene barve. Visok je okoli 170 cm, zaradi poškodbe pa ima povito levo roko. O pobegu je bil bos. Policisti od obvestila o pobegu na območju Novega mesta izvajajo številne aktivnosti za njegovo izsleditev. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo. Kazalnik pričakovanj, ki ga za predelovalni sektor izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je na mesečni ravni zvišal z -2,8 na +9,6 točke. Gre za najboljši rezultat po februarju 2022 in največjo rast kazalnika po juniju 2020. Še naprej so zelo optimistični proizvajalci elektroopreme, pa tudi proizvajalci opreme za obdelavo podatkov ter elektronskih in optičnih izdelkov. Grčija bo v sklopu svojega programa za modernizacijo oboroženih sil z Italijo v začetku septembra podpisala sporazum o nakupu 2 italijanskih fregat, je sporočil generalštab grške vojske. Fregati razreda Bergmini sta sodobni vojni plovili za lov na podmornice, protiletalsko obrambo ter uničevanje ciljev na morju in na kopnem. Sprinterji na mirnih vodah se bodo od danes do nedelje merili na svetovnem prvenstvu po znanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev. Anja Apolonija, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon se bodo oboji za kolajne borili tudi za točke za olimpijske igre v Los Angelesu 2028. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Stvar izdala ta njegova resna rekše brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Podravje na moji dlani.
11: Radio Ptuj.
12: Dober dan.
13: Gremo na ceste.
14: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj bo zaradi del zaprta. Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaprt bo tudi uvoz Trojane. V obe smeri obvozi bodo urejeni in označeni. Radarska kontrola poroča, da je v Krški vasi pri Brežicah, tam pred mostom, in še ena radarska kontrola v Sivem Kedju na cesti Lawrence na Pohorju Ruše pred krajevno tablo za Ruše. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
5: Bodimo varni!
14: tudi v Vojniku točno 5 čez drugo grlo. Ovala! Dobrodošli na oddajo Žitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredi na popovdne skupaj Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In še 5 dni imamo avgusta, se ti zdi, da smo ga letos dovolj izkoristili?
12: Nikoli. Izkoristiti je treba do zadnjega dne, do zadnje sekunde, vseh 5 dni.
14: To sem hvala to slišati.
12: A ne, da.
14: Zadnji dneve avgusta niso sam za inventuro, kaj vse smo zamudili, ne so zato... Da še kaj ušpičmo.
12: Ti si čakal na neko uradno dovoljenje.
14: Absolutno, in zdaj ga imam. Sreda popovdne, poletje še traja, zdaj pa gremo na glas. Vedno
15: v ritmu popovdne.

0: Gotta get up and try, try. Se fantastični na Pinku, ritmu pozitive, dobrih 10 čez drugo je ura in danes se je na naš nič 41-309-300 telefonsko številko zateklo tudi eno res lepo SMS sporočilo poslušalke. Prosila nas je, če lahko danes zavrtimo še eno od Dolly Parton in prav je tako.
1: Yeah.
0: Velik pozdrav med zvezde Dolly Parton.
2: Jolene,
1: Vrhunska. Ana, zato, ker nam je napisala nekaj, kar jo res lepo opiše, da Dolly ni bila samo izjemno nadarjena, ampak predvsem čisto svoja. Odraščala je zelo skromno, potem pa si je sama utrla pot do svetovne slave. In ko je uspelo, kar je najpomembne, ni pozabila pomagati drugim. S svojim programom Imagination Library je otrokom pošiljala brezplačne knjige in njena družina zdaj celo prosi naj ljudje na mesto cvetja njej denar namenijo prav temu programu. Sama pa je bila takšna, da nikoli se ni pretvarjala, da je popolna. O lepotnih operacijah je govorila brez sramu, oboževala je bleščice in čisto vseeno je bilo, če jih kdo drug ne. Bila je pač Dolly. In še njena zadnja želja je bila čisto njena in preprosta. Ne? Po življenju v vseh tistih težkih kostumih in bleščicah si je zaželela, da jo položijo k počitku v mehko bombažno posteljo in mislim, da je to odlično sporočilo za danes. Ne? Da vemo, kdo smo, da imamo radi to, kar imamo radi. In če nam uspe malo pomagati še komu drugemu, še toliko bolje.
0: To smo zmagali in je to. In če za nekom ostane še toliko dobrega, potem je nekaj res naredil prav. In prav je, da se danes še enkrat za to zahvalimo in poklonimo. Tole je za našo poslušalko Ano in za Dolly Parton. Hvala ti.

0: Danes lahko prešparamo in pleze nekoga posebnega. Večno doli, hvala ti za vse, tvoja glasba živi z nami naprej. Save the last dance for me, v ritmu pozitive. Dobrih 15 čez druga ura.
1: Ja, zim zelena pesem, še več tako fantastičnih, pa prihaja tudi v nadaljevanju. Vrhunska Vesna Bisarovič bo z nami. Jutra to nam se
0: Andrew Donald in Gone, Gone, Gone, pojejo David Guetta, Teddy Swims in Tones and I v nadaljevanju našem ritmu.

0: 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q centru Ptuj.
3: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
4: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
5: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Daj, jaz upam, da ste bili tudi posteljno aktivni, ne? Zato, ker ljudje naj bi bili najmanj posteljno aktivni ravno v jeseni, ko prihaja jesen, zdaj namreč, ne? No, najbolj pa po zimi, ne?
8: Ja, verjetno, ker se malo bolj stiskate, ne? Ampak no, to velja verjetno bolj tudi za ženske, ne? Ker nam moškim je vseeno za letni čas, zaradi mene je tudi, če je plus 30, ne, pa če je minus 20, ne? Vedno pa še malo pokuriti kalorije, kot se to lepo izrazimo, ne? Drugače pa tako med nama, moški potrošimo med postanimi aktivnosti toliko energije, ne? Ko da bi, ne vem, pretekli 5 kilometrov najmanj.
7: Ja, seveda, kdo prehodi, če pa preteče 5 kilometrov v 30 sekundah, daj prosim.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Škoda v vinogradih ogromna. Stroške trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika s Ptuja?

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo danes ob 18. vrata zaprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos je sejem prvič trajal 5 dni, kar je en dan manj kot doslej, a zato ni bilo nič manj dogodkov, strokovnih srečanj, posvetov, predavanj in prikazov ter podelitev priznanj. Letos se je na več kot 70 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Trenutno Laško 31, Markovci 30, Polzela, Vojnik in Črnomelj 29, Slovenska Bistrica in Krško 28, Mislinja pa 27 stopinj. Tudi jutri bo sončno in toplo, zjutraj okrog 15, čez dan do največ 32, v petek na nebu ista zgodba. Za razliko od sobote, ko je možna kakšna ploha, malce bolj oblačno in sveže bo, no zadnja počitniška nedelja pa bo spet bolj sončna in primerna za še kak skok v bazen.
5: Zastavljen na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa tudi na Dolenjski avtocesti zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Če vas je na poti kaj presenetlo, opozorite še druge. Brezplačna številka je 08013-02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: 3 minute čez pol tretje v našem ritmu, Nuša, a je res, da se ta petek splača zdržati celo noč po koncu, ko je ena ptička prišla?
4: Ja, če te zanima zanimivi pojavi na nebu, definitivno.
5: Ulala!
4: Mogoče ne celo noč, ampak...
5: Kaj bo?
4: Ja, ta petek, 28. avgusta, zjutraj bomo iz Slovenije lahko opazovali delni lunin mrk. Torej, luna bo takrat že zahajala, zato bomo pri nas ujeli samo prvi del mrka, kar pomeni, da če res želimo spremljati še zadnje večje nebesne posebnosti tega meseca, najbolje, da poiščemo prostor z odprtim pogledom proti jugozahodu, brez dreves in stavb in si privoščimo ta pogled.
5: Super, se pravi, četrtek zvečer gremo ven, celo noč ne gremo domov in zjutraj moram končati nekje na samem, kjer ni nobenih ovir.
4: Ja, če hočeš videti mrk, ja. Je pa tudi dober plan za kak romantičen zmenek.
5: Še boljše, dober izgovor za

0: kubičnih centimetrov ten CZ v ritmu pozitive. Zadnja sreda tega meseca, 26. august, 15 do 3.
1: Ja,
0: je
1: danes praznujemo Abela.
0: Prav danes, ali prav rosni dan, ma kaj?
1: Ne, narobe sem se izrazila, pardon. Danes praznujejo vsi kuški, ne samo moja Bela. 26. august je svetovni dan psov in je namenjen praznovanju te vezi med človekom in psom, pa tudi odgovornemu lastništvu. Opozarja pa tudi na vse kuške v zavetiščih, ki še čakajo na svoj dom.
0: Jaz sem dejansko mislil, da ima tvoja Bela.
1: Jaz sem mojo Belo šla iskati v zavetišče na Trebnjem, takrat je bila stara 2 meseca. Taka mala kepica je bila, ko so mi jo predali, zdaj pa tako velika razbojnica, da nišče ne upa na moje dvorišče, ampak po drugi strani pa je prava mala strkljanka. A
0: res, ja. Sem torej danes kaj, kakšen daljši sprehod, priboljšek dodaten, mogoče novo igračo za Belo.
1: Definitivno jo bom danes še posebej pocrkljala, pa tudi ja, kaka nova igrača morda.
0: Okay. Kako je se reka, da ime?
1: Bella.
0: Ne rabiš tako potegnet, ali Bella. Je Bella.
1: Ne,
0: je
1: Bella kot lepa.
0: Pa, če ni treba potegnet, moja... navadni psi so Bella. Pač navadni
1: ne,
0: psi
1: moja
0: so
1: Bella ni navadna.
0: Ja.
1: Ni navadna.
0: Ja, sem pozabil, to je Bella von Royce, tretja svojega imena, dedinja kavča, gospodarica pri bolčkov. Skratka, ime lahko vlečemo, kolikor hočemo. Odgovornosti pa ne,
1: ja,
0: na ta dan je prav, da rečemo, če imamo psa, mu dolgujemo čas, dolgujemo skrb in varen dom. Danes lahko pade še kakšen priboljšek več, tudi Belli.
1: Ja, in kaj bi rekli, ne, psi, kaj bi rekli kuški, ne trgat prigrizkov na pol, celega dajte.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel zatrite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
4: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
5: Na mesto na obalo v šumo. V petek, 28. augusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomerili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
6: Gremo za naše!
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
9: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
10: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
9: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
10: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
9: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
10: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
11: Za lepši dan.
12: Radio Ptuj.
13: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sindikati za zvišanje dohodninskih olajšav in povračil stroškov. Nemški izvozniki najbolj optimistični v zadnjih 4 letih in pol. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Sindikati vlado pozivajo naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in netoletnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo. Kazalnik pričakovanj, ki ga za predelovalni sektor izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je na mesečni ravni zvišal z -2,8 na +9,6. Gre za najboljši rezultat po februarju 2022 in največjo rast kazalnika po juniju 2020. Še naprej so zelo optimistični proizvajalci elektroopreme, pa tudi proizvajalci opreme za obdelavo podatkov ter elektronskih in optičnih izdelkov. Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasirenega Zahodnega brega. Tako so v Bruslju objavili zgolj izjava visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kallas z obsodbo načrtov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala 4. predzadnjo tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu v tem času začenja obračun z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na vodnih 2 z Nemčijo in Turčijo. Prvič bodo danes tekmice nižje rangirane. Slovenke so doslej proti Latvijkam dobile vse 3 medsebojne obračune. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Zdala si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj dizga na ta njegova res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Dober dan!
11: Največje uspešnice vseh časov.
12: Gremo na ceste.
13: Pravilno. Poči, ko se ne pe, poči, ko si počne pneumatike na obeh voziščih, so v predoru Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Celja tam previdno. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Sicer pa danes po noči med 22 in 5 uro zjutraj bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi v voz Trojane v obe smeri. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radarska kontrola še na Lokvah meri v smeri Črnomlja, sicer pa varno naprej na cestah. Če srečate še kakšno radarsko policijsko kontrolo ali zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
13: Župto ščrkam. Tudi v Sevnici 5 minut čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže Nuša Rojs.
14: Hej, hej.
13: Luka Žerjav in kaj imaš ti po noči raje? Trdega ali mehkega?
14: Kaj? Kaj si me zdaj vprašal? Tega v lajfu ne povem tega.
13: Nuša, vprašanje je čist nedolžno, govorimo o vzglavniku. Kak ti paše, ti paše mehek ali trd?
14: Pol par tako reči. V resnici sploh ne spim z glavnikom, ampak če že, ne, mora biti malo bolj trd pa nizek, pa dovolj velik, da mi glava ne zleze dol.
13: Jaz sem vprašal za mehko ali trdo, ti si se odločila za odgovor na veliko... Okay. Čeprav si rekla, da ne boš povedala neč o lajfanem.
14: Lega, pa kaj zdaj ti, zakaj mi sploh to sprašuješ?
13: Skratka, jaz sem v tej zgodbi prodajo posteljnino, čez nekaj trenutkov prihajajo spalne številke v ritmu pozitivnosti, ni poznali.

0: Živi življenje, viva la vida v ritmu pozitive, dobrih 10:45 je in kaj misliš? Nuša, zakaj Slovenci najpogosteje uporabljamo posteljo?
1: Ja, za spanje, počitek, poležavanje, telefon, ne vem, eni gledajo televizijo v postelji. Bolje prazna je postelj. Kaj, je kaj?
0: Ja, na skoraj, da pravilno imamo dejanski podatek. Ja. Skoraj 78%, skoraj 80, no.
1: Ja.
0: Pravzaprav Slovencev pravi, da posteljo uporabljajo samo za dve stvari. Smo kar pridni, ne poležavamo postelji kar tako,
1: ja,
0: za spanje in ja, za spalne radosti. Za klicane štorke.
1: A, veš, kaj, ja.
0: Zdaj me pa zanima.
1: Ja.
0: Res si rekla, da, da imaš rada trdega, čim večjega in da se lahko razkomotiš.
1: Vzglavnik, vzglavnik.
0: A to velja samo za vzglavnik ali tudi za...
1: Rok.
0: Pa, ja, za jogi, druga? Za jogi.
1: Ja.
0: No, vidiš, mislim, kaj, veš, kaj to zdaj stavo? Jaz govorim o
1: ja, kakovostnem
0: spancu, ti pa si neverjetno hitro nekje drugje, ja, da ja, ja. I love you, baby, baby, je muzika iz radia živa.

0: jedno z tvari enkratno vzdušje, Robert Pežut na Nifiko. Dobrih 15 še stretje je in uživamo skupaj še zadnjo avgustovsko sredo ritmu pozitive. Rekli smo, skoraj 78% Slovencev pravi, da posteljo uporabljajo samo za dve stvari. Za spanje in poskuse razmnoževanja. Zelo zanimivo je spanje, številka.
1: Jaz mislim, da je pri spanju zraven še nekaj tistih, ki gledajo televizijo zraven, da zaspijo.
0: Ampak
1: dobro, to so samo moje domneve.
0: No, ampak še ena uporabna spalna številka. Po najnovejših podatkih se samo 48,6 odstotka odraslih pri nas običajno zbudi svežih in spočitih.
1: Ja, kaj pa ostali
0: odkrati? Ja, to pomeni po moje. No, sklepam, da ostalih 51,4 odstotka očitno posteljo uporablja pa za tisto ta drugo stvar.

0: Občina Hajdina želi vsem obiskovalcem slovenskega festivala
1: narodno-zabavne glasbe Slovenije
0: prijetno počutje, obilo užitkov, nastopajočim pa veliko uspehov.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Smeh, glasba, gledališče in otroška domišljija, vse na enem odru.
4: Prihaja nova sezona kulturnega mozaika Majšperk.
3: Odrasle čakajo odlične gledališke in glasbene predstave, najmlajše pa 4 čudovita odrska doživetja.
4: Izberite odrasli ali otroški abonma za sezono 2026-27 in si pravočasno zagotovite svoj sedež.
3: Vstopnice so na voljo na intrio.si.
4: Kulturni mozaik Majšperk so doživetja, ki ostanejo.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Avtohiša Terbuc Dornava.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub trudu gasilcev poginilo dobrih 10 ton rib? Zakaj bi kmetje potrebovali rdeči telefon? In kaj vse skriva Drava v rečni strugi?

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Občina Hajdina je s tesnim podjetjem Ptuj podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo manjkajoče kanalizacije na območju aglomeracije mestne občine Ptuj in Hajdina. V hajdinski občini bo zgrajen dober kilometer novega kanalizacijskega omrežja, izvedenih pa bo 90 novih priključkov. S tem bo na kanalizacijski sistem priključenih 65 prebivalcev, so sporočili iz občine Hajdina, ker so prepričani, da gre za pomembno pridobitev za občane in še en korak urejeni komunalni infrastrukturi.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutne temperature Mozirje, Pragersko in Maribor okroglih 30, Vojnik, Prebold, Novo mesto in Krško 29, Velenje pa 28 stopin. Jutri zjutraj bo okrog 15, čez dan okrog 30, največ 32, sončno in toplo bo tudi v petek, v soboto pa preobrat, oblaki, plohe in nekaj več svežine. No vseeno pa bomo zadnji avgustovski vikend zaključili sončno, nedelja bo idealna za piknik ali izlet.

0: Radio Ptuj.
1: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Še radarske kontrole, ena je na dolenjski avtocesti na nadvozu Novo mesto zahod v smeri Krškega, še do drugi radar pa na Lokvah v smeri Črnomlja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
1: Dobrih, skoraj 5 čez pol, četrto je v našem ritmu in ena sprememba prihaja za vse, ki televizijo radi gledamo za nazaj in oglase elegantno prevrtimo naprej.
4: Tako je, od ponedeljka 31. avgusta tega na programih Pop TV kanal A in drugih njihovih programih prve tri dni po predvajanju ne bo več mogoče narediti. Torej, ko pride oglasi, jih bomo morali pač pogledati.
1: Tako, šele potem po treh dneh jih bomo lahko spet preskočili, ogled za nazaj pa sicer normalno ostaja do 7 dni, tako kot prej.
4: So pa pojasnili pri ProPlusu, da se komercialna televizija pač financira tudi z oglasov.
1: Tako, in tako kar
4: pač
1: mi na radiju zelo dobro razumemo. Tako da brez pametovanja, sam da veste. Od ponedeljka naprej bo gumb za naprej, prve tri dni med oglasi malo.

0: Energijsko nabita balada I Promise Myself in Nick Cayman v ritmu pozitive. Točno 15. do 4. in še en teden pa bo šola.
1: Ja, res je, ampak letos s 1. septembrom prihaja v osnovne šole zanimiva sprememba. Hm? V 1., 4. in 7. razredu, pri nekaterih predmetih tudi v 6. se začenjajo uvajati prenovljeni učni načrti.
0: A res?
1: Ja, več bo povezovanja med predmeti, digitalnih znanj, predvsem pa naj to ne bi bilo dovolj, da se nekaj sami naučimo na pamet, ne? Ampak bodo morali znanje znati uporabiti tudi v praksi.
0: Čakaj, kaj? Povezovanje predmetov, digitalne stvari, manj piflanja, več praktičnega razmišljanja. Tako. Nuša, če bi mi to imeli v srednji šoli, jaz bi to rasturo, jaz bi bil doktor danes, jaz bi bil... Jaz sem bil sam rojen na 10 let prezgodaj za šolski.
1: Jaz bi se na tej točki rada predvsem upravičila vsem učiteljem in profesorjem, ki so kadarkoli imeli roka pri pouku. Zagotovo si bil zanimiv za sošolce in malo manj za učitelje, ampak iskreno upam, da bo prenova poskrbela tudi za to, da bo takšnih učencev v prihodnosti čim manj.
0: Jaz sem sam hotel povedati, da jaz imam velik potencial.

0: Eto, tu ti zelo rad poveš, si že opazil?
1: Ne, to redko kdaj povem, to je redko daj dejan za koreče.
0: Ampak tudi jedrska elektrarna ima veliko potencijala, zato pa rabi poseben nadzor, vidiš?
1: Ok, taj pa fair. Sam veš kaj, vse so moji učitelji tudi rekli, da imam potencijal.
0: Ja, vse ga imaš, pa tudi tvoji učitelji so 9 let čakali, da ga boš vsaj enkrat uporabil.
1: Ok, in še vedno čaka. Flirti v nadaljevanju pa Daniela in Toto Cutugno pa Gabriele. Sladka glasba.
2: V Štajerskem tedniku. Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidrčovskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljenih gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije? Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Kucentru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Kucentru Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
8: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
10: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
11: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
12: Daj, jaz upam, da ste bili tudi posteljno aktivni, ne? Zato, ker ljudje naj bi bili najmanj posteljno aktivni ravno v jeseni, ko prihaja jesen, zdaj namreč, ne? No, najbolj pa po zimi, ne?
13: Ja, verjetno, ker se malo bolj stiskate, ne? Ampak no, to velja verjetno bolj tudi za ženske, ne? Ker nam moškim je vseeno za letni čas, zaradi mene je tudi, če je plus 30, ne, pa če je minus 20, ne? Vedno pa še malo pokuriti kalorije, kot se to lepo izrazimo, ne? Drugače pa tako med nama, moški potrošimo med postanimi aktivnosti toliko energije, ne? Ko da bi, ne vem, pretekli 5 kilometrov najmanj.
12: Ja, seveda, kdo prehodi, če pa preteče 5 kilometrov v 30 sekundah, da prosim.
11: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Policija našla pobeglega zapornika. NATO napoveda okrepitev prisotnosti na severu Kosova. Vreme jutri bo jasno in čez dan bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Policija je na podlagi informacij občanov našla pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča in ga prijela. Predali ga bodo v nadaljno obravnavo pravosodnim policistom, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Zapornik je danes okoli 9. ure pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Policija se je še zahvalila vsem občanom, ki so s posredovanjem informacij pomagali pri njegovi izsleditvi, pa tudi medijem. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je včeraj napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi, s tem pa tudi na šolske poti. Avtomoto Zveza Slovenije je zato začela 11. kampanjo še 365 dni, s katero skupaj s policijo in lokalnimi avtomoto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Podpredsednik AMZS Tomaž Andrejka je poudaril, da lahko k večji prometni varnosti svojim ravnanjem prispeva vsak. Po njegovih besedah sta pri tem ključna predvsem strpnost in medsebojna spoštovanje vseh udeležencev prometu. Grčija bo v sklopu svojega programa za modernizacijo oboroženih sil z Italijo v začetku septembra podpisala sporazum o nakupu dveh italijanskih fregat, je sporočil generalštab grške vojske. Fregati razreda Bergmini sta sodobni vojni plovili za lov na podmornice, protiletalsko obrambo ter uničevanje ciljev na morju in na kopnem. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lil severa Francije. Po vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonče, ha, moj zlati.
6: In Atomic Harmonic.
7: Gremo
6: v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Dobar dan na Radiu Ptuj.
13: Ciste. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, prav tako na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Danes po noči pa bo med 22. in 5. uro zjutraj zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi obvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Radarji, eden je pri Cvenu, pri Ljutomeru, pred Kapelco, drugi v Apačah, pri Dravskem polju in še en na Dolenjski avtocesti na nadvozu Novo mesto zahod v smeri Krškega. Če opazite kak radar ali zastoj še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
12: Bodimo varni!
13: Tudi na Ptuju 6 minut čez četrto. Šibamo, to so pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Yes.
13: A moški res verjamete, ko ženska reče, lej, nič mi ni, ok?
14: ne verjamemo, ampak se mi zdi, da ta prav moški ve, da najboljši odgovor je, meni ja, v redu, boš že povedala, če boš kaj hotla.
13: Aha, torej to malo si že pogruntal, zakaj gre, malo
14: ja,
13: si že moški.
14: Gotovil sem, to je najbolj varen odgovor. Ne?
13: Ja, kaj pa če rečemo, se ni važno.
14: Tukaj pa še nisem razvozlal najboljšega odgovora, ampak vem, da je ponovadi ravno kontra. Če rečeš, da ni važen, pa je ful važen.
13: Ok, nekaj že veš, tako da dobrodošli v čudovitem svetu moško-ženskih odnosov. V nadaljevanju pa razvozlamo, kaj pravzaprav reči, ko veš, da nekaj je recimo zelo pomembno, ampak druga oseba tega ne želi povedati. Vse to razkrijemo v nadaljevanju.
14: Žensko.

0: Bruno Mars za tiste prijatelje, pri katerih veš, da jih lahko pokličeš ob katerikoli uri in bodo tam. Count on me v ritmu pozitive in 13 čez četrto, danes rok in vsi moški pa pozor, ker predstavljamo tri taktike, kako odreagirati, ko ženske rečemo, ah, saj ni važno, ti pa točno veš, da je važno.
1: No, tem bi jaz rekel uporabni življenjski nasveti, ki dejansko mogoče rešijo življenje.
0: Ok, prva taktika oziroma najboljši odgovor je, ok, ne bom drezal, ampak vidim, da ti nekaj ni ok, ko se bo želela pogovoriti, sem tukaj. Torej ne pritiskaš, ampak daš občutek, da si jo opazil in da ti ni vse
1: okay,
0: eno.
1: Ni, ne smem reči, a ja, ja, če ni važen, zakaj pa poj kuhaš mulo, gremo naprej. No,
0: absolutno ne, nikakor ne. Če hočeš ostati pri življenju, ne. Druga taktika, če sumiš, da si ti kaj zakuhal, verjetno je večkrat v tvojih primerih.
1: Ne.
0: Ok, je to najboljši odgovor oziroma taktika. Ni treba, da mi poveš zdaj, samo rad bi vedel, ali sem naredil kaj, kar te je prizadelo.
1: Evo,
0: in s tem pokažeš, da si pripravljen prevzeti odgovornost.
1: No, ampak kaj pa, če še vedno reče, nič ni v redu, je, pust
0: me. Popa je tukaj tretja taktika, ko rečeš, vidim, da zdaj ni pravi trenutek, daj pa pustiti malo pri miru, ampak se kasneje vrnema k temu. Aha. Veš, ker mogoče moraš še sama malo pri sebi predelati čustva.
1: Kaj, dam bisti prostor, dam, ampak naredim se pa neumen, kako da se ni nič naredil.
0: Ne. Ravno to je fora, ne narediš se neumnega, kot da se nič ni zgodilo. Rok, okay, ključna okay, informacija.
1: Cool, okay, sem pripravljen na izpit, mislim, da sem pripravljen.
0: Ok, samo vprašanje, če si boš do takrat zapomnil, kaj si se danes naučil.
1: No, to je pa že druga tema.

0: Prava je duša iz papirja očitno precej občutljiva, da je malce naredi vse skupaj bolj veselo. Jole in duše od papira v ritmu pozitive skoraj 4:20 na uri, Luka, Nuša in Rok pa skupaj v vaši družbi.
1: Ja, prihaja pa še ena taka sproščena ljubezenska klasika iz 90-ih, prav tako malo bolj plesnem ritmu. Brez velikega kompliciranja, samo preprosto poveš človeku, da ga imaš rad in je to to, sproščeno, to je to. Easy.
0: Ja, v nadaljevanju pa še dva odlična vokala skupaj in pesem, ki nas spomni, da časa nimamo neskončno, zato ga je najbolje porabiti za ljudi in stvari, ki nam nekaj pomenijo. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, pred pa je peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
7: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
8: En klic, en obisk, vse rešitve.
9: Prima Vita Ptuj.
8: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženjska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
9: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred Q-centrom Ptuj.
8: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
10: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
11: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
10: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
11: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Na mesto na obalo v šumo. V petek, 28. avgusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomerili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
14: Gremo za naše!
15: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
16: Dobar dan! Na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Ptujski atlet Marko Sluga je legenda slovenske veteranske atletike. Prav v teh dneh uspešno tekmuje na svetovnem prvenstvu v atletiki za veterane v Južni Koreji. V kategoriji M90 je veteran osvojil že 4 medalje. Zlati medalji je dobil v suvanju krogle in v metu kladiva, medtem ko je srebrni medalji osvojil v metu gire in v skoku višino, je poročal portal Šport Ptuj.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Ptuj in Laško 31, Polzela, Celje, Šoštanj, Pragersko in Črnomelj, okroglih 30, Novo mesto pa 28 stopinj. Tudi jutri in v petek bo podobno kot danes, sončno in toplo vse do 32 stopinj, sobota pa bo malo bolj oblačna z možnostjo ploh in osvežitve. Spet nedelja, sončna, idealna za kak nedeljski izlet v naravo.

0: srce. Podravje na moji dlani.
1: Previdno zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med za Dobrovo in Šentjakobom. Pa na Dolenjski avtocesti prav tako zastoj v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in na cesti Maribor Hoče prav tako zastoj. Prometna nesreča ovira promet na cesti Celje Laško v Tremerjah pri gostišču, tam ekstra previdno, radarska kontrola pa v Apačah na Dravskem polju, še en radar pa tudi na Cvenu pri Ljutomeru, merijo pred Kapelico. Prometne informacije so najboljše takrat, ko pridejo od vas, zato je brezplačna številka 08013 02 vedno odprta. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
1: Tudi v Apačah 3 minute čez pol peto ritmu pozitive in po odhodu med Angele se Dolly Parton poklanja v svetu. V New Yorku je zasvetil tudi Empire State Buildingu, rožnatem lesku, ameriške zastave pa so spuščene na polovico droga.
5: Res je, zaznamovala je glasbenike po vsem svetu. Shania Twain je zapisala: moje mentorice večni. Taylor Swift pa, da svet brez Dolly ne deluje prav, ampak da bo njena zapuščina zaradi vsega dobrega, kar je naredila za druge, živela naprej.
1: Absolutno.
5: In mislim, da je to eden najlepših načinov, kako se lahko spomnimo človeka, ne samo po tem, kaj je ustvaril, ampak po tem, kako so se ob njem počutili drugi.
1: Točno to. Zato si želimo, da se tudi v našem ritmu pozitive počutite vedno dobrodošli, sprijeti in da si dnevno vlijemo motivacije, da spremenimo sebe in ta svet na bolje.
5: To bi bilo všeč tudi Dolly.
1: Absolutno.

0: prijetna in nežna Mareja v ritmu pozitive švoh 20 je do 5 in ti si bila včeraj na shodu. Ja, včeraj je v Mariboru 26. augusta potekal shod za mariborska drevesa. Zbrali so se ljudje, ki želijo opozoriti, da mesto potrebuje več dreves in manj betona, in s tem izrazili nasprotovanje posekom dreves, oziroma so opozorili na pomen zelenih površin v mestu. Sem bil prepričan, da si bila zdrava.
1: Nisem bila.

0: da zmanjšujejo hrup in vsi vemo, kako zelenje pomirja, pa zmanjša stres. Poleg tega pa so drevesa res pomemben življenjski prostor tudi za ptice in druge živali.
1: Se, če sam pomislim, ne, kako se počutim, ko stopim iz betonskega mesta v park, ne, kjer je senca, pa veš, je travca po tleh, pa malo miru,
0: razlika
1: se, ja, razlika se definitivno občut, a veš, je tako klopca, pa lepa dekleta, ki se sprahaja mimo.
0: Okay, ja, jaz upam, da bo bodoče takšnih shodov čim manj in da ne bo treba izbirati med razvojem mesta in narave, ker je res lepo, če znamo najti prostor za boje. Ja, naredimo tisto ta pravo stvar, tako kot poje Džiboni, tudi on to zna. In prihaja v nadaljevanju še pred peto v naš ritem, pa Pink Floyd. In Son of Jamaica, velik hit. Da ostanemo v našem ritmu.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tak, te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
5: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
6: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
7: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
8: Ljukarjeva zvabimo 30. augusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušakovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimnico, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornavski šegi, ljuk.
9: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: V Štajerskem tedniku.
11: Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika s Ptuja?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada ta teden še ne bo potrdila rebalansa proračuna. Med interventnimi spremembami dolgotrajne oskrbe izenačenje plačevanja storitev in dodatek za zaposlene. Vreme jutri bo jasno in čez dan bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Nasprotju z napovedmi vlada na jutrišnji seji še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala potrditev državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pripravljajo interventni poseg sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev stopnih točk in zamik uporabe minutnega načina, je dejala ministrica Mateja Ribič. V izjavi za medije je povedala, da so se pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi pokazale nekatere težave. Z interventnim zakonom, ki ga bodo jutri poslali ali v javno razpravo, pa želijo nasloviti najbolj ključna in pereča področja. Policija je na podlagi informacij občanov našla pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča in ga prijela. Predali ga bodo nadaljno obravnavo pravosodnim policistom, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Zapornik je danes okoli 9. ure pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Policija se je še zahvalila vsem občanom, ki so s posredovanjem informacij pomagali pri njegovi izsleditvi, pa tudi medijem. Nogometaše Celja drevi ob 21. uri na stadionu z Dežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1. V vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency. Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Ptuj. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, zato previdno tam. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in tudi med Zadobrovo in Šentjakobom. Zastoj prav tako na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Danes večer pa bo od 22. pa vse do 5. ure zjutraj zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi obvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Če opazite zastoje ali radarje še kje, pa je tukaj brezplačna. 0-80-13-02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: In tudi v Novem mestu 5:05. Ja. To je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rovis in Luka Žerjav v Ameriki pa imajo danes dan Make Your Own Luck Day. Torej dan, ko si srečo naredijo kar sami. To je tako, kot bi imeli v Sloveniji en dan za srečo in bi ga poimenovali recimo po starem pregovoru. Vsak je svoje sreče kovač. In potem bi ves dan delali stvari, ki nas usrečujejo.
2: V bistvu danes ne čakamo na srečo, ampak ji pomagamo, da pridemo do nje prej.
0: Ja, to, evo, danes v Ameriki recimo podaljšajo čas za kavo, se prijavijo na nekaj, kaj si že dolgo želijo. Pa zakaj se ne bi tudi mi razvali? Pa si recimo kupimo kakšno stvar, ki si jo že dolgo želimo.
2: Evo, srečko, jaz si bom kupil srečko, več srečk si bom kupil.
0: Sam kaj, če potem ne zadaneš, potem ne boš srečen, ali?
2: Ja, ampak če pa zadanem, bo pa sreča takšna do vprašanja, če mi še kdaj videla.
0: Ja, sam pol bi bil to očitno za oba zelo srečen dan.

0: Čeprav ga večina pozna po precej bolj glasni in divji plati, je tukaj čist drugačen, bolj miren Ozzy. Veliko sanj in predvsem želja po lepšem svetu si videla ti to Ozzy, ja. Osbourne in Dreamer v našem ritmu 15 čez peto.
1: V zanimivem svetu živimo in zanimiva zgodba prihaja iz Nemčije, iz pekarne v bavarskem mestu, kjer že 66 let prodajajo štruce kruha.
0: Je zanimiva zgodba s tam.
1: Ja, okay. Pekarna je kruh do zdaj rezala tudi na pol, ne? Ja. Kar pred kupcem, če je želel kdo samo pol kile kruha, recimo.
0: Ja, v starem načinu.
1: Tako, brez tega, da bi zdaj vsako polovico posebej tehtali.
0: Normalno,
1: do
0: ja.
1: Nedolgo nazaj, ko se je našel nek kupec, ki je doma svojo polovico stehtal in ugotovil, da je namesto 500 gramov njegova polovička tehtala 490 gramov.
0: Oh, za tistih 10 gramov.
1: Ja, za polovico je plačal 2,40 evra in peko poslal mailu s pritožbo zaradi manjkajočih 10 gramov kruha.
0: In kaj je naredil ta pek oziroma prodajalec?
1: Ja. Odgovoril mu je precej sproščeno, ne v smislu. Ja, včasih malo več, včasih malo manj, ampak brez skrbi. Naslednjič bo pa kakih 10 gramov tvojo korist.
0: Ja, ja, se logično.
1: Ampak kupca je odgovor tako razburil, da ga je prijavil inšpekciji in stvar se je zapletla.
0: A ne, kaj ga so ga zaaretirali, kaj zaradi desetih gramov
1: ne,
0: kruha.
1: Ne, ampak prišli pa so uradniki za mere in uteži in ne. Moral je kupiti nove tehnice in programsko opremo, kar ga je stalo, kaj boš rekel? 15,000 evrov.
0: 15,000 evrov, moj bog. Evo, no, super, 10 gramov kruha smo rešili, pa kar naredil smo pa vzeli 15 evrov, ali kaj?
1: Ja, princip je princip, očitno.
0: Pri nas doma bi mu za tistih 10 gramov odrezal še en krajc, pa rekel, evo gospod, pa srečno pot, pa se slišmo.
1: Tako.

0: ni več ena takšna pesem za spomine. Za tiste ljudi in trenutke, ki jih več morda ni z nami ob nas, ampak jih očitno tudi čas ne zbriše kar tako.
1: Točno to, 20 minut čez peto, močan glas, prepoznaven ritem in pesem, ki ima že danes tisto posebno energijo. Pesem iz 80-ih, ja? Pravzaprav, ki je bila praktično povsod, Tina Turner, prihaja s Private Dancer v nadaljevanju, najprej pa Okus morja. Prinašajo Mambo Kingsi.

0: Roke odpel majico, misli, da je na morju.
1: V nadaljevanju Palme in valovi, da izkoristimo še zadnje dneve avgusta, predtem pa samo za nas zabliže Tina Turner, pred pol šesto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejemo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Vabljeni v slikovito občino Videm, kjer v 30 naseljih živi 5700 prebivalcev. Ravninski del občine omogoča ugodne možnosti za poljedelstvo in živinorejo. Hriboviti haloški del pa se ponaša s pridelavo kakovostnih vin. Neokrnjena narava, bogatstvo kulturne in etnološke dediščine ter druge turistične zanimivosti vabijo, da obiščete občino Videm. Vedno in povsod boste dobrodošli.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. S 1. septembrom in z novim šolskim letom bo postajališče Starošince v občini Kidričevo vključeno v vozni red z novo avtobusno povezavo do Maribora in nazaj. Obe povezavi bosta na voljo ob delavnikih in ob sobotah v času šolskega pouka. Nova povezava bo predvsem dijakom in drugim uporabnikom javnega prevoza omogočila boljšo in neposrednejšo povezavo z Mariborom, so sporočili iz občine Kidričevo.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Celje in Krško 31 stopinj, Šmarje pri Jelšah, Pragersko, Šoštanj, Maribor in Metlika okroglih 30, Mislinja pa 28. Jutri gremo do največ 32, sončno in vroče bo, pa ne samo jutri, tudi v petek bo tako. V soboto pa nekaj več oblakov z možno osvežitvijo. Kratke plohe in nevihte lahko obiščejo popoldan, tako da če ne načrtujete piknik, planirajte raje v nedeljo, ker bo bolj stabilna in sončna.
5: Gremo na ceste. Previdno, zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred priključkom Šentilj zaradi prometne nesreče, zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivliščem Tepanje in v smeri Celja iz Ljubljanske vzhodno obvoznice med Zadobrovo in Šentjakobom. Zastoje ste opazili tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Še radarska kontrola za piko na i na stojalu ste opazili v Grosupljem, stojijo pa pri mizarstvu Jošte. To je trenutno stanje na cestah, če pri vas drugače. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: kraljevska glasba v ritmu pozitive. 20 do 6. In če smo bili danes malo nemirni, zamišljeni, ali pa smo imeli občutek, da bi nekaj spremenili, pa niti sami ne vemo točno kaj. No, astrologi imajo odgovor. Pravijo, da smo trenutno v precej posebnem obdobju. Ja, smo med dvema mrkoma.
1: A to je ko tista igra, med dvema ognema? Ali...
0: Sončni mrk 12. augusta naj bi simbolično odpiral nekaj novega, nova vrata. V petek pa nas čaka polna luna v ribah in lunin mrk, ki bi naj bila bolj povezana z zaključevanjem in spuščanjem stvari, ki jih več ne potrebujemo. Kaj pa to?
1: Ja, se pravi, smo trenutno nekje na enem hodniku. Ali kako, ena vrata smo odprli, druga iščemo in tipamo, kje je kljuka, če so zaklenjena.
0: Vse mi je všeč tvoja razlaga tudi, ampak astrologi za te dni ne priporočajo, da se spuščamo v debate in da postrežemo odgovore na čisto vse, ampak da bolj opazujemo, mirujemo in tudi opazimo potem, kaj nas zadnje čase vleče naprej in kaj nas mogoče samo še drži nekje na mestu, da se ne moremo premakniti.
1: Dejansko pol danes ne bomo reševali celega življenja, za en večer bo pa dost, da ga malo umirimo.
0: Tako, pa da mogoče kako stvar tudi prepustimo današnjemu dnevu, da je ne nosimo še v jutrišnji dan. Mi pa bomo tale večer nadaljevali tam, kjer se razpoloženje lahko spremeni že v 3 minutah.

0: Z klasiko się prečesto pridružijo, pa so že Adele, pa Paul Young, skratka sama glasbena smetana. Naj bo sredi večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
1: Športni tednik, da boste vedeli več.
3: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. V Centru Ptuj.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
5: Član skupine Top Dom, trgovina pomlad Gereča Vas.
6: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
7: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
10: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
9: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
11: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
12: Daj, jaz upam, da ste bili tudi posteljno aktivni, ne? Zato, ker ljudje naj bi bili najmanj posteljno aktivni ravno v jeseni, ko prihaja jesen, zdaj namreč, ne? No, najbolj pa po zimi, ne?
13: Ja, verjetno, ker se malo bolj stiskate, ne? Ampak no, to velja verjetno bolj tudi za ženske, ne? Ker nam moškim je vseeno za letni čas, zaradi mene je tudi, če je plus 30, ne, pa če je minus 20, ne? Vedno pa še malo pokuriti kalorije, kot se to lepo izrazimo, ne? Drugače pa tak med nama, moški potrošimo med postanimi aktivnosti toliko energije, ne, kot da bi, ne vem, pretekli 5 kilometrov najmanj.
12: Ja, seveda, kdo prihodi, če pa preteče 5 kilometrov v 30 sekundah, daj prosim.
11: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni, nekaj poudarkov. Na Agri podelili priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in priznanja vinarjem. Na Ptuju kandidaturo za župana doslej uradno napovedala dva. V času gradnje centra za demenco v Ormožu bo izziv tudi parkirni režim. V občini Kidričevo razpis za žepnine dijakom. V parku dediščine občini Cirkulane bodo dobili hiško medu. Preglejmo podrobneje. V Gornji Radgoni je vrata zaprl sejem Agra. Včeraj je bil na sejmu dan Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, predsednik Jože Podgoršek.
4: Ponosni, da smo se lahko vsi skupaj ustavili, pogledali, kaj smo v zadnjem letu naredili, predvsem pa, da smo lahko tistim najbolj zaslužnim za delovanje, za sodelovanje zbornico, za tistim, ki so naredili več, kot se od njih pričakuje tudi v službi, smo lahko tistim rekli hvala za njihov prispevek, za razvoj kmetijstva, tudi za razvoj javne službe kmetijskega svetovanja. Kot smo tudi na sami prireditvi poudarili, seveda, današnji dan ni bil namenjen temu, da bi v javnem delu na govorih se pogajali, pa vendarle smo želeli pojasniti tudi, zakaj je pomembna zbornica. Smo pojasnili tudi, kje smo v zadnjem letu vendarle naredili pomembne korake za to, da je našim kmetom lažje, kot bi verjetno bilo brez zbornice. In pa predvsem pogledali smo, kaj bo potrebno storiti za boljše jutri.
3: V okviru dneva Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so za uspešno delo z našega območja priznanja prejeli Milan Fideršek z družinske govedorejske kmetije v Zgornjih Jablanah pri Cirkovcah za delo v območni enoti zbornice Ptuj in delo v svetu Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Peter Pribožič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj je prejel priznanje za prispevek k promociji slovenske kulinarike za vodenje oddelka za kmetijsko svetovanje na Ptuju ter strokovno delo v prašičereji. Miša Pušenjak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor pa za strokovno delo pri pridelavi zelenjave, okrasnih rastlin in zelišč. Pod okriljem sejma Agra sta letos potekala 52. odprto državno ocenjevanje vino Slovenija Gornja Radgona in 16. odprto državno ocenjevanje vino Slovenija Gornja Radgona Bio. Včeraj so bila podeljena priznanja in razglašen vinar leta, ki je letos postal Puklavec Family Wines.
5: Nagrada, ki smo jo zdaj prejeli, vinar leta, pomeni ogromno, je dokaz, da delo, ki smo ga delali v prejšnjem letu, je pa tudi v prejšnjih letih, pa prejšnji enološki timi, je bilo zelo uspešno in nam tudi daje eno snago za naprej. Prejšnje leto je bilo izjemno, kar dva vini sta šampioni iz letnika 25. Tudi smo bili zelo zadovoljni ogled in smo bili prepričani, da bo nekaj velikega od tega. Tudi v prihodnosti ene premium linije, koje še niso na trgu, bodo tudi zelo dobre. Tudi bi še enkrat poudaril delo prejšnjih vinarjev, torej nagrada Stanko Čurin za prejšnji enološki tim, Matija Kociper pa Lidija Ruška sta pridelala eno izjemno, fantastično vino, nagrajeno 100 točk, pa tudi je še nagrajeno 97 točk na dekanterju, pa 97 točk na Grow the Mont tekmovanju.
3: Je po prejemu priznan povedal glavni enolog in vodja proizvodnje v kleti Puklavec Family Wines Luka Radiček. Medtem, ko je v nekaterih mestnih občinah uradno znanih že po 5 ali 6 imen županskih kandidatov in kandidatk, sta na Ptuju kandidaturo doslej uradno napovedala dva. Aktualna županja Nuška Gajšek in direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Ostale stranke in interesne skupine, ki delujejo v ptujski politiki, odločitve o kandidatih še tehtajo. Imena bodo predvidoma predstavili do konca tega ali v začetku naslednjega meseca, poroča Štajerski tednik. V neposredni bližini centra za starejše občane Ormož in zdravstvenega doma Ormož bo zgrajen nov objekt s skupno površino 605 kvadratnih metrov, ki bo namenjen osebam z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij ter njihovim svojcem. Dela bodo v času gradnje seveda vplivala tudi na prometni režim in parkiranje. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
6: Vemo, da imamo v tem delu tudi, bi rekel, izzive z samimi parkirišče, okrog zdravstvenega doma, tudi centra starejših občanov. Zdaj, jaz moram povedati, da smo odgovore, bi lahko rekel, že z strani občinske uprave našli, tako da bomo tudi v tem delu zagotavljali dodatno, bi rekel, parkirišča. Zdaj, seveda, logistično se bo potrebno tudi prilagajati. Veliko materiala, opreme, vsega se bo nekako moralo pripeljati do samega gradbišča. ampak jaz verjamem, da glede na vso sodelovanje, povezovanje, redno obveščanje, se pravi izvajalce, naročnik, kot tudi vse ostale dejavnosti, ki tam so locirane, bomo to zadevo zapeljali tako, kot mora biti.
3: Investicija je vredna 1,4 milijona evrov, dela pa bodo zaključena do konca septembra prihodnje leto. Občina Kidričevo je tudi letos objavila razpis za dodeljevanje žepnin dijakom. Med pogoji za pridobitev je tudi aktivno delo, v katerem izmed društev v občini je povedal župan Anton Leskovar.
7: Gre za prakso, ki smo jo uvedli v občini Kidričevo, se pravi vsi dijake, ki so člane kakšnih društev ali delujejo v kakšnem humanitarnem društvu ali kako drugače, lahko kandidirajo za žepnine, ki znašajo 30 evrov, vkoliko se odločijo za izplačilo v evrih, ali pa 40 evrov, vkoliko se odločijo za žepnino v bolni Šterntal, s tem, da če vzemajo v bolni Šterntal, se še ta žepnina podaljša za 2 mesece. V evrih je od 1. septembra do 30. junija, v bolnih pa od 1. septembra do 31. augusta.
3: Dijaki morajo vloge za žepnino na občino Kidričevo poslati najkasneje do 10. septembra. Občina Cirkulane v parku dediščine vzpostavlja hiško medu. Županja Antonija Žumbar pojasni.
8: Hiška, za katere smo sredstva pridobili tudi iz sklada za regionalni razvoj Ribnica, 68 tisoč evrov. Hiška sama je vredna 75 tisoč evrov. Predvidli smo še sredstva za opremo. Seveda si želimo, da bo čebelarsko društvo, ki bo upravljalo s tem projektom, s to hiško, tudi zadeve peljalo naprej. Imajo certificirani 2 članici, ki sta pridobili nacionalne kvalifikacije za izvajanje apiterapije, čemur je ta hiška prvenstveno namenjena.
3: Projekt naj bi bil zaključen do konca septembra letos. Spremljali ste Glas regije, z vami sem bila Anne-Marie Kekec. Želim vam prijeten preostanek današnjega dne.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v četrtek 27. avgusta za krvodajalce zaposlene v podjetju Talum Kidričevo. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 93. letu se je poslavila Elizabeta Petek iz Galene 37. Pogreb bo jutri ob 12. iz kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 10. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 93. letu se je poslavila Elizabeta Petek iz Grajene 37. Pogreb bo jutri ob 12. iz kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 10. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
5: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopircem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Tokrat v prvem delu današnje oddaje slovenski kantautor, folkrock glasbenik in poustvarjalec istrske glasbene kulturne dediščine Rudi Bučar, ki se je rodil leta 1978 v Kopru. No, odraščal je v Izoli, kjer je hodil tudi na osnovno šolo. Šolanje je nadaljeval na srednji ekonomski šoli v Kopru in tamkajšnji srednji glasbeni šoli. Po končanju slednje se je vpisal na Akademijo za glasbo v Trstu. Že v otroštvu se je naučil igrati klavir in kitaro, glasbeno pot pa je začel v skupini Spirits, ki jo je ustanovil z Gabrom Radojevićem. Leta 1999 je šel njun prvenec. Pod vplivom Lucijane Kleve se je začel zanimati za glasbeno izročilo Istre in se lotil zbiranja starih istrskih ljudskih napevov. Danes si bomo privoščili najprej Tisti ljudje, potem pa Se znala jes.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa slovenska sopranistka in političarka Alenka Gotar, ki se je rodila leta 1977 pri Domžalah. Alenka Gotar je 2007 s pesmijo Cvet z juga zmagala na preditvi EMA 2007 pred izvoro tekmovanja za pesem Evrovizije, ki je bilo v Helsinkih 12. maja 2007, kjer je dosegla 15. mesto. No, po končani osnovni šoli, nižje glasbene šoli, kjer se je učila klavir in kitaro, se je vpisala na gimnazijo Poljane. Hkrati pa obiskovala srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani, kjer se je učilo solo petja pri profesorju Markosu Bajuku. Leta 1996 je obe šoli zaključila z maturo in bila takoj sprejeta na študij solo petja v Švici. Leta 1999 pa se je napovedala profesorica prešolala na Mozarteum v Salzburg, kjer je leta 2000 tudi diplomirala. No, pa si privoščimo tisto njeno znamenito Cvet z juga.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V zadnjem delu današnje oddaje sem izbral slovensko pevko zabavne glasbe in organizatorko prireditev ter nekdanje fotomodel Alenko Kolman Polanec. Rodila se je leta 1976. Vrhunec priljubljenosti je dosegla konec 90-ih z dance glasbo. Kasneje se je posvetila študiju, svoji družini ter ustvarjanju glasbe za otroke in organiziranju otroških prireditev. Diplomo in magisterij glasbenega trženja je pridobila na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. V Mariboru je kratko obdobje delala kot manekenka, nato pa se povsem posvetila glasbi. Udeleževala se je lepotnih tekmovanj kot Miss Slovenije in najlepša Slovenka, ter se ukvarjala z manekenstvom. Pevka je postala, ko je Vinko Šimek na eni izmed prireditev za izbor najlepša Slovenka javno povabil, da zapoje. Njena prva pesem Ti si zvezda moj san, ki je posnela leta 1997 je kmalo postala velika uspešnica. No, privoščimo si najprej Piši mi, potem pa še Ti si zvezda mojih sanj. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Q-centru Ptuj.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, nekaj poudarkov. Povezava lesnopredelovalne industrije in turizma je lahko zmagovalna kombinacija na Agri, poudaril minister Logar. Gramoziranega parkirišča v Rabelči vasi na Ptuju ne bo. V Cerkvenjaku novo vozilo za prevoz starejših. S 1. Septembrom bo stajališče Starošince vključeno v vozni red z novo avtobusno povezavo do Maribora in nazaj. Preglejmo podrobneje. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem poudaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, je dejal.
2: Ki prinaša visoko dodano vrednost, krati pa tudi omogoča skladni regionalni razvoj. Zato tudi na ministrstvu pripravljamo posebno razpis za spodbujanje lesno-predelovalne industrije, ki bo zaživel v naslednjih mesecih. Predvsem pa želimo spodbuditi povezovanje različnih dejavnikov razvoja Slovenije v verigi. In Slovenija mislim, da ima tu ustrezno znanje, ustrezno tradicijo, predvsem ima pa nekaj, kar marsikatera država nima, gozdno bogatstvo, ki ga lahko s pridom izkorišča. In v interesu nas vseh je, da spodbujamo regionalni razvoj, lesarstvo, lesno predelovalno industrijo in hkrati s turizmom, ki ima visoko dodano vrednost na to lesno predelovalno industrijo.
1: Logar je opozoril, da stanje v slovenski lesni verigi ni rožnato, saj se je delež izvoza hlodovine v zadnjem času še povečal. Slovenija po njegovih besedah potrebuje razvojni premislek, kako svojo konkurenčno prednost na področju lesa bolje uporabiti za gospodarski in regionalni razvoj. Po objavi načrtovane ureditve dodatnih parkirnih mest v Rabelči vasi se je javnosti odprla razprava o tem, kako naj se problem parkiranja v največjem blokovskem naselju v mestu sploh rešuje. Zdaj je prišlo do preobrata. Tujska županja Nuška Gajšek je sinoči sporočila. Odziv je bil jasen. Tisti stanovalci, ki so se odločili javno izpostaviti, so povedali, da posegov v zelenico nasprotujejo. Svoje pomisleke so predstavili konkretno in konstruktivno. Podpora predlagani ureditvi med javno izraženimi mnenji je bila v manjšini. To moramo kot občina spoštovati. Zato načrtovane ureditve te zelene površine ne bomo izvedli. Če je stališče stanovalcev, da parkirnih mest na tej površini ne želijo in da želijo zelenico ohraniti, bomo to odločitev upoštevali, je sporočila županja. Občina Cerkvenjak je v sklopu projekta Aktivno in mobilno preko Las Outer uspela pridobiti dobrih 46 tisoč evrov za nakup novega vozila za prevoz starejših, je povedal župan Marjan Žmavc.
3: Smo uspeli pridobiti sredstva za nabavo električnega avtomobila, ki ga zdaj že imamo, in tudi polnilnico, pa nadstrešek za ta avtomobil, pa taktilne označbe za invalide v kraju. Gostinstvo Breznik je kot partner zraven nabavilo dve električne kolese, tudi Društva pokojencov je dobilo nekaj pripomočkov, takrat z temi partnerje skupaj projekt Aktivno in mobilno večer manj bomo ga zaključili zdaj v septembru. Je pa to vozilo namenjeno prostoferijem, torej prostovoljcem iz Društva pokojencov, ki vozijo naše starejše občane do zdravnika ali kam pač potrebujejo.
1: Novo vozilo bo nadomestilo dosedanje že dotrajeno, je še dodal Žmavc. S 1. Septembrom bo postajališče Starošince vključeno v vozni red z novo avtobusno povezavo do Maribora in nazaj. Obe povezave bosta na voljo ob delavnikih in ob sobotah v času šolskega pouka. Nova povezava bo predvsem dijakom in drugim uporabnikom javnega prevoza omogočila boljšo in neposrednejšo povezavo z Mariborom, so sporočili iz občine Kidričevo. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek dneva vam želim, Ane Marije Kekec.

0: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me, I felt love, and after all this time,

0: Podravje nad Dlani. Športne minute.
1: Mladi člani Perutnine Ptuj so tudi iz četrtega državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu prenesli kolajne, a tokrat prvo najžlahnejšega leska. Živa Bohak, ki je zaradi poškodbe morala izpustiti tako cestno preizkušnjo kot vzpone in kronometer, je tokrat v Šenčurju postala državna prvakinja. Z drugim mestom in srebrom se je izkazala Kaja Adam. Gaja Muršec je bila peta, Hanna Štumperger pa 12. Kolajno je na Ptuj prinesla tudi Hanna Jeromelj med starejšimi mladinkami, ki je na mokri in spolski cesti kmalu po startu padla, nato pa večino dirke lovila najboljše in na koncu še uspešno sprintala ter osvojila drugo mesto. Več pa le preberite na športnih straneh Štajerskega tednika.

57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Dobrodošli, spremljate lestvico tekmovalnih skladb 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Festival narodno-zabavne glasbe bo na dvorišču Minoritskega samostana potekal v petek 4. septembra. Za nagrade strokovne komisije in občinstva se bo potegovalo 12 ansamblov. Glasovi spletnega glasovanja bodo predstavljali 1/3 glasov občinstva, 2/3 pa bodo dodali obiskovalci na prizorišču. To so letošnje tekmovalne skladbe Ptujskega festivala. Ansambel Fekonja, Cveti.

0: Poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Čas je za glasovanje. Na spletni strani Ptujski festival lahko za svojo najljubšo skladbo 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 glasujete enkrat na dan do 30. avgusta do polnoči. 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče Minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, Mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: She's crazy like a fool.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni, nekaj poudarkov. Na Agri podelili priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in priznanja vinarjem. Na Ptuju kandidaturo za župana doslej uradno napovedala dva. V času gradnje centra za demenco v Ormožu bo izziv tudi parkirni režim. V občini Kidričevo razpis za žepnine dijakom. V parku dediščine občini Cirkulane bodo dobili hiško medu. Preglejmo podrobneje. V Gornji Radgoni je vrata zaprl sejem Agra. Včeraj je bil na sejmu dan Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, predsednik Jože Podgoršek.
3: Ponosni, da smo se lahko vsi skupaj ustavili, pogledali, kaj smo v zadnjem letu naredili, predvsem pa, da smo lahko tistim najbolj zaslužnim za delovanje, za sodelovanje zbornico, za tistim, ki so naredili več, kot se od njih pričakuje tudi v službi, smo lahko tistim rekli hvala za njihov prispevek, za razvoj kmetijstva, tudi za razvoj javne službe kmetijskega svetovanja. Kot smo tudi na sami prireditvi poudarili, seveda, današnji dan ni bil namenjen temu, da bi na javnem delu na govorih se pogajali, pa vendarle smo želeli pojasniti tudi, zakaj je pomembna zbornica. Smo pojasnili tudi, kje smo v zadnjem letu vendarle naredili pomembne korake za to, da je našim kmetom lažje, kot bi verjetno bilo brez zbornice. In pa predvsem pogledali smo, kaj bo potrebno storiti za boljše jutri.
2: V okviru dneva Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so za uspešno delo z našega območja priznanja prejeli Milan Fideršek z družinske govedorejske kmetije v Zgornjih Jablanah pri Cirkovcah za delo v močni enoti zbornice Ptuj in delo v svetu Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Peter Pribožič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj je prejel priznanje za prispevek k promociji slovenske kulinarike za vodenje oddelka za kmetijsko svetovanje na Ptuju ter strokovno delo v prašičereji. Miša Pušenjak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor pa za strokovno delo pri pridelavi zelenjave, okrasnih rastlin in zelišč. Pod okriljem sejma Agra sta letos potekala 52. odprto državno ocenjevanje vino Slovenija Gornja Radgona in 16. odprto državno ocenjevanje vino Slovenija Gornja Radgona Bio. Včeraj so bila podeljena priznanja in razglašen vinar leta, ki je letos postal Puklavec Family Wines.
4: Nagrada, ki smo jo zdaj prejeli, vinar leta, pomeni ogromno, je dokaz, da delo, kaj smo ga delali v prejšnjem letu, je pa tudi v prejšnjih letih, pa prejšnji enološki timi, je bilo zelo uspešno in nam tudi daje eno snago za naprej. Prejšnje leto je bilo izjemno, kar dva vini sta šampioni iz letnika 25. Tudi smo bili zelo zadovoljni v leti in smo bili prepričani, da bodo nekaj velikega od tega. Tudi v prihodnosti ene premium linije, koje še niso na trgu, bodo tudi zelo dobre. Tudi bi še enkrat poudaril delo prejšnjih vinarjev, torej nagrada Stanko Čurin za prejšnji enološki tim. Matija Kociper pa Lidija Ruška sta pridelala eno izjemno, fantastično vino, nagrajeno 100 točk, pa tudi je še nagrajeno 97 točk na dekanterju, pa 97 točk na Grow the Mont tekmovanju.
2: Je po prejemu priznan povedal glavni enolog in vodja proizvodnje v kleti Puklavec Family Wines Luka Radiček. Medtem, ko je v nekaterih mestnih občinah uradno znanih že po 5 ali 6 imen županskih kandidatov in kandidatk, sta na Ptuju kandidaturo doslej uradno napovedala dva. Aktualna županja Nuška Gajšek in direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Ostale stranke in interesne skupine, ki delujejo v ptujski politiki, odločitve o kandidatih še tehtajo. Imena bodo predvidoma predstavili do konca tega ali v začetku naslednjega meseca, poroča Štajerski tednik. V neposredni bližini centra za starejše občane Ormož in zdravstvenega doma Ormož bo zgrajen nov objekt skupno površino 605 kvadratnih metrov, ki bo namenjen osebam z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij ter njihovim svojcem. Dela bodo v času gradnje seveda vplivala tudi na prometni režim in parkiranje. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
5: Vemo, da imamo v tem delu tudi, bi rekel, izzive z samimi parkirišče, okrog zdravstvenega doma, tudi centra starejših občanov. Zdaj, jaz moram povedati, da smo odgovore, bi lahko rekel, že z strani občinske uprave našli, tako da bomo tudi v tem delu zagotavljali dodatno, bi rekel, parkirišča. Zdaj, seveda, logistično se bo potrebno tudi prilagajati. Veliko materijala, opreme, vsega se bo nekako moralo pripeljati do samega gradbišča, ampak jaz verjamem, da glede na vso sodelovanje, povezovanje, redno obveščanje, se pravi izvajalce, naročnik, kot tudi vse ostale dejavnosti, ki tam so locirane, bomo to zadevo zapeljale tako, kot mora biti.
2: Investicija je vredna 1,4 milijona evrov, dela pa bodo zaključena do konca septembra prihodnje leto. Občina Kidričevo je tudi letos objavila razpis za dodeljevanje žepnin dijakom. Med pogoji za pridobitev je tudi aktivno delo, v katerem izmed društev v občini, je povedal župan Anton Leskovar.
6: Gre za prakso, ki smo jo uvedli v občini Kidričevo, se pravi vsi dijake, ki so člane kakšnih društev ali delujejo v kakšnem humanitarnem društvu ali kakor drugače, lahko kandidirajo za žepnine, ki znašajo 30 evrov, vkoliko se odločijo za izplačilo v evrih, ali pa 40 evrov, vkoliko se odločijo za žepnino v Boni Šterntal, s tem, da če vzemajo v Boni Šterntal, se še ta žepnina podaljša za 2 meseca. V evrih je od 1. septembra do 30. junija, v bonih pa od 1. septembra do 31. augusta.
2: Dijaki morajo vloge za žepnino na občino Kidričevo poslati najkasneje do 10. septembra. Občina Cirkulane v parku dediščine vzpostavlja hiško medu. Županja Antonija Žumbar pojasni.
7: Hiška, za katere smo sredstva pridobili tudi iz sklada za regionalni razvoj Ribnica, 68 tisoč evrov. Hiška sama je vredna 75 tisoč evrov. Predvideli smo še sredstva za opremo. Seveda si želimo, da bo čebelarsko društvo, ki bo upravljalo s tem projektom, s to hiško, tudi zadeve peljalo naprej. Imajo certificirani 2 članici, ki sta pridobili nacionalne kvalifikacije za izvajanje apiterapije, čemu je ta hiška prvenstveno namenjena.
2: Projekt naj bi bil zaključen do konca septembra letos. Spremljali ste Glas regije, z vami sem bila Anne-Marie Kekec. Želim vam prijeten preostanek današnjega dne.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

Radio Ptuj. Podravje na moji dlani. One, two, three, four.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se ni so pravilno napovedali niti enega volilnega rezultata.